0: שיר של בוקר חדש
1: בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
2: אז בוקר טוב, מה שלומכם? יום ראשון פותחים את השבוע ואתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש שמיד מיד אחרינו. והבוקר שילחו לנו את השיר שכיף לצעוק באוטו ביום ראשון. שיר להתחיל איתו את השבוע, לצרוח באוטו, לשיר אותו, לפתוח את החלונות. איזה שיר הכי מתאים לכם? שילחו אותו עכשיו בוואטסאפ ל-054-999-4399. 054-999-4399, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות, וזה עם איון, מותג הרכב החשמלי, שנותן לכם 8 שנות אחריות יצרן, גם על הרכב וגם על הסוללה, כפוף לתקנון האחריות, כל הפרטים בכוכבית 3922. אז השיר שהכי כיף לצעוק באוטו, יום ראשון, לפתוח איתו את השבוע, שלחו אותו בוואטסאפ ל-054-999-4399. אנחנו ממשיכים עם נוגה ארז, Watch the News. ואם אתם רוצים להתעדכן בניוז, אז 2-2 לאוסטריה, אלג'יריה, ו-3-1 ארגנטינה, ירדן. בינתיים, סו בזהירות, יום טוב.

0: כל היום.
1: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
2: קנינו אפס.
3: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
4: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
6: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
11: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום, בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
12: ויווי קאפ, מגן על תה אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום, כל היום, למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
15: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
9: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
10: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: רכב יד שנייה? רק בפריסבי! עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה! התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו את הסקטן.
2: תסק מה?
1: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
2: טוב, בסדר, תסקטן.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.

0: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים אמש מסיבת עיתונאים, ובה התייחס להסכם והבטיח, ישראל תישאר ברצועת הביטחון בלבנון, כל עוד נדרש לכך.
1: הגענו למסגרת הבנות שמאפשרת לנו להתקדם לסיום הסכסוך, בעזרת השם, גם להגיע בהמשך להסכם שלום בין שתי המדינות. ההבנות, ארצות הברית ולבנון הכירו בזכותה של ישראל לשמור על רצועת ביטחון בתוך לבנון, כל עוד הדבר נדרש לביטחוננו. השתלטנו על הבופור, ואנחנו נשארים בבופור. השתלטנו על רכס אליטאר, על בינץ' בל, הם בשליטתנו.
0: בישראל מבהירים כי ההתקדמות של הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על טיהור האזורים בחיזבאללה, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: גורם ישראלי הבהיר כי אם שני תאי השטח שסוכמו עד כה לא יתוארו מחיזבאללה, ישראל לא תמשיך בנסיגה משטחים נוספים. אמנם ממשלת לבנון התחייבה לפעול להשבת ריבונות מלאה ולפירוק קבוצות חמושות אחרות, אבל בכירים בישראל מציינים כי הממשלה בבירות לא הצטיינה עד כה במוטיבציית יתר, והדבר ייבחן במעשים. לוח הזמני הסופי להסכם טרם ברורים, והפיילוט יחל בכפוף למוכנות צבא לבנון.
0: המתיחות במצר הורמוז עולה שלב, ארצות הברית תקפה הלילה מטרות איראניות בלילה השני ברציפות. לאחר התקיפות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים וכתב ברשת החברתית של הטרו סושיאל, ייתכן שיגיע הרגע שבו לא נוכל עוד לנהוג באיפוק ונאלץ להשלים באמצעים צבאיים את המשימה שהתחלנו בהצלחה רבה. אם זה יקרה, איראן תחדל מלהתקיים, כך הנשיא טראמפ. איראן תקפה בחזרה בתגובה, ובחיר אמריקני מאשר בשיחה עם סוכנות הידיעות רויטרס כי איראן שגרה טילים וחטב"מים לעבר בחריין וכווית. לדבריו, אין נפגעים בנפש בעקבות המתקפה, ולא נגרם נזק משמעותי למתקנים השייכים לארצות הברית. עוד של סריקות וחיפוש בוץ לאבות הבשן, ונקבע מותן של השתיים. אימן חיר בת ה-15 וחלה עזם בת ה-13 בנות היישוב אבו סנן. הקשר אימן נותק לאחר שנסחפו בזרם המים, והדיווח על כך הוא עבר למוקדי החירום על ידי חברותיהן ששהו אימן במקום. מונדיאל 2026, לפני זמן קצר, הסתיים המשחק בין ארגנטינה לירדן בניצחון 3-1 לארגנטינאים. המשחק בין אלג'ירה לאוסטריה הסתיים בתיקו 3, ושתיהן עלו לשלב הבא על חשבון איראן שהודחה. מוקדם יותר, אנגליה, קרואטיה וקונגו רשמו ניצחונות. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו סיימו בתיקו 0 מאכזב מול קולומביה. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
3: אנגליה הבטיחה את רשות בית 12 עם 2-0 לא מרשים על פנמה באותו הבית. קרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והפילה לשלב הבא. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו הכזבו בתיקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא. קונגו ניצחה 3-1 את אוזבקיסטן והפילה מהמקום השלישי בבית.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל העונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל העונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
8: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה, בהפחתת תסמיני שלשול.

0: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
0: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.

0: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
1: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום ראשון, 28 ביוני.
1: ביוני, מה, תכף נגמר?
0: תכף נגמר יוני.
1: חודש הגאווה.
0: כן, ונגמר הסיפור.
1: וחודש הקריאה.
0: ונגמר הסיפור שלכם.
1: ונגמר
0: הסיפור שלכם.
1: וזהו, באמת, בראשון ביולי זה פשוט כמו קסם. כל דקלי הגאווה פשוט יורדים ככה, שלק! לא מחכים אפילו לבוקר, זה קורה בחצות.
0: כן.
1: לעסקים חשוב, בחצות
0: הליים. הם עומדים שם.
1: כן, להוריד מיד. כן.
0: את יודעת שכאילו לא סיפרתי לכם, אבל המייקרוסופט אופיס שלי במק הציע לי לעשות תמה מיוחדת לחודש הגאווה, ואמרתי, אוקיי, בוא נראה, לחצתי וי, ציפיתי כאילו קרנבל שלם. את יודעת מה זה עשה?
1: מה?
0: נכון, בתחתית הדף מצד ימין למטה יש מין סרגל קטן שאתה יכול להקטין ולהגדיל את הגודל של הדף דרכו.
1: כן.
0: אתה מושך ימין הזה מגדיל, אתה מושך שמאלה. Mm-hmm. הוא צבע אותו בצבעים.
1: איזה מתוק.
0: זה הכל.
1: כן, זה אבל הכל. שמה, זה סתם סטיגמה. חושבים עכשיו, מה אתה חושב שעכשיו ניכנס לך לדסקטופ עם הסעית?
0: כן, זה מה שציפיתי. ככה ציפיתי שמייקרוסופט אופיס יחזיר.
1: סתם אתה מיושן, חיים שלי מיושן.
0: אולי אני סתם מיושן. כן. ברמן...
1: ברמן איתנו כאן, לא תאמינו, הוא עשה את זה, הוא מצליח להיות בשני מקומות בו זמנית.
0: כן.
1: הוא עבד על זה כבר שנים, חיכה לרגע שבו הוא יוכל להתפצל ככה.
0: לא, שהוא יצטרך להודות שהוא הכפיל את עצמו מתישהו, שיש שני ברמנים, וכאילו עד עכשיו הוא יכל עוד איכשהו לשחק את המשחק של, לא, אני אחד, אני רק פה ואז שם. ועכשיו פה, הוא משדר משחק, obviously, כאילו הוא משדר אולפן.
1: אולפן.
0: של משחק.
1: של אחרי משחק.
0: הוא ממקבל.
1: ממקבל?
0: כן, כי יש שני משחקים, לא?
1: אותנו.
0: אותנו, ממקבל.
1: ברור, חיים.
0: בסדר.
1: אתה החברה שלא קולטת?
0: לא, הוא שלנו. הוא שלנו, הוא רק שלנו.
1: תקשיבו, היא מישהי אחרת.
0: לא, ידידה. ידידה וגם בקיץ.
1: אבל הוא אמר לי ש...
0: לא, ובסוף הקיץ היא עוזבת גם.
1: כן, היא באה לכאן רק לרגע לחופשה. בסדר, טוב, כיף. נראה לי קוראים דברים ביג. שמענו כאן אנשים ברדיו צועקים.
0: כן, הבנתי
1: יש שני אנשים ברדיו ושניהם צעקו.
0: כן, זה איליל ועידו, אתם מכירים אותם גם. מה שקרה זה שאוסטריה בדקה, ממש בתוספת של התוספת זמן, נכון? השוותה את השלוש של אלג'יריה.
1: די!
0: וככה הבטיחה ששתיהן עולות משלב הבתים הלאה.
1: אשכרה.
0: על חשבון.
1: טוב, אני רוצה לשמוע את הפרשנות של ברמה. הלכנו כזה, היה גול.
0: כן, אני מנסה.
1: לא, אתה מדהים, אתה מדהים בזה.
0: אני מנסה.
1: לגמרי.
0: וזה אומר שאיראן לא עולה, איראן נפה בעצם. נכון? איראן נפה? איראן נפה.
1: איראן נפה?
0: נראה לי שאיראן
1: נפה. ביי.
0: כן, ביי.
1: ביי, סווידי.
0: כן, וגם...
1: סתם, לראות שכאילו אנחנו לא נגדם באמת, נכון?
0: לא, נגד הנבחרת לא. לא, נגד הנבחרת לא.
1: לא.
0: אבל זה לא יום טוב לאיראן, כי גם בלילה כזה חודשו התקיפות ו...
1: כן, אגב איראן ונבחרת, אז אני רציתי לדבר על איזה משהו. ביום שישי היה איזשהו משחק שנפל על איראן ומצרים.
0: נכון.
1: שהוא בעצם משחק הגאווה במונדיאל, כן?
0: כאילו פיפה.

0: מראש הקצו
1: את היום הזה, את היום הזה בסיאטל, שבמשחק הזה, עוד לפני הגרלות של הקבוצות, אמרו, זה משחק הגאווה.
0: ואז הגרילו את איראן ומצרים.
1: כן, ואז במקרה, איראן ומצרים היו המשחק הזה, אבל גם אתם קבוצות שכאילו משחקות תחת פיפה. כן, אתם אמורים לשתף פעולה, כן. נבחרות,
0: סליחה. אני מטייל את הברמן.
1: כל הכבוד. נבחרות, אוקיי, נלך עם זה, נבחרות, נבחרות. כן, והתאחדות הכדורגל של איראן, היא דרשה מפיפה למנוע תקסים ופעילויות וקידום מחירות, לתמיכה בקהילה הגאה, במשחק הגאווה הזה. והדובר של נבחרת איראן מסר, התאחדות הכדורגל של הרפובליקה האסלאמית של איראן מתייחסת לעניין זה ברצינות והעבירה את עמדתה בבירור לפיפה. איראן ומצרים הן שתי מדינות מוסלמיות בעלות מין המשותף, תרבותי ודתי עמוק, והדעות שהביאו שתי ההתאחדויות משקפות את הערכים והאמונות המשותפות לבני שתי המדינות. עמדתנו היא ששום תקסים או פעילויות קידום מחירות המזוהים עם תנועה זו לא צריכים להתקיים בתוך האצטדיון או כחלק מסביבת המשחק. עמדה זו עברה לפיפה בצינורות המקובלים. אורייט.
0: איזה יופי שהסונים והשיעים מצליחים להתאחד סביב משהו.
1: כן.
0: גם אם זה סנאט הומואים.
1: כן, תחת בירוקרטיה גם. בצינורות המקובלים עשינו את זה, שלא תטעו. אנחנו לא תלינו פה אף הומו.
0: לא, אנחנו שלחנו מסמך.
1: שלחנו את המייל.
0: וכשכתבנו אותו בוורד, אז הסרגל לא היה בצבע הגאווה.
1: לא שינינו אותו. כן, עכשיו, כל האמירות האלה, וגם כמובן אנחנו בצדק, כולנו גם מזדעזעים, ובכלל כל מדינה מערבית, ליברלית, מזדעזעת לנוכח הדברים האלה. והרי אני לא צריכה להסביר למה כאילו זה דבר שהוא לא סבבה, בטח אם אתם הסכמתם, כן, להיות חלק מפיפה. אתם רוצים לקחת חלק בדבר הזה שהוא המערב, כן. אז בואו, יש דרישות. בואו, חיים, בואו תוכיחו. כן, עכשיו,
0: כן, כי פיפה זה לא מפעל שהיה יכול להתקיים בעולם לא ליברלי.
1: כן.
0: הוא לא.
1: כן. עכשיו, זה קצת הזכיר לי את דבריו של זיני איפשהו, שהוא גם לא רוצה סמלים, כן? סמלי גאווה בשבק, כן? והוא כמובן, הוא ביטל את התא הגאה בתוך השבק וזה. ואני פשוט, לא יודעת, אני חושבת שאין הרבה הבדל בין פוליטיקאים, רבנים פוליטיקאים, אתה יודע, לאיראנים. זה אותה פרימיטיביות קיצונית, זה אותו פונדמנטליזם, זה בא באותו מקום. וכאילו אנחנו כל כך מזדעזעים כלפי חוץ מהדבר הזה, וכאילו פה זה קורה. ומתוך הדבר הזה, זה לא נעצר שם. זאת אומרת, זה לא רק זיני ומה שהוא עשה בתוך השבק. זה הכל מחלחל לכל מקום, המתקפה הליברלית הזאת. עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, כן? הוא כתב,
0: How is that working out?
1: ממש. הוא כתב, אחד הזיכרונות זה מה שהוא כתב בסוף השבוע, אחד הזיכרונות שנצרבו בי מערב השבעה באוקטובר הוא שלט ענק, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר. חבל שלא השקיעו את כל האנרגיה הזאת ביועץ להגנת הגבולות. אתה מבין?
0: איפה להתחיל?
1: קודם כל, זה הזיכרון שלך? זה הזיכרון שלך מהשבעה באוקטובר? אנשים, כאילו, אתה רוצה לשמוע איזה זיכרונות לאנשים יש מהשבעה באוקטובר?
0: אשכרה, כאילו.
1: בוא נה, אתה נזכר בשלט? אתה רציניתי מכל המראות, זה הדבר הזה, בזה אתה נזכר.
0: למי יש זמן כאילו בשבעה באוקטובר להיכנס לקריה, ואשכרה בכלל שזה יירשם לך בתודעה, השלט הזה יועצת לענייני מגדר. כאילו איך זה בכלל בסט המחשבות שלך והפעולות שאתה עושה באותו רגע, איפה זה נכנס בדיוק כשעדיין יש לחימה בתוך ישראל?
1: כן, זה גם זה, הכל היה באחריותך, היית? באמת, זה פשוט כאילו להפקרות הזאת, למוות, ואז להאשים מישהו אחר, להאשים הרי את הפרוגרס. מה זה לומר, למה הוא מציין את זה? שהוא ראה את יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, כאילו במה צהל מתעסק כשהוא צריך להגן.
0: כן, במקום שצהל יתעסק בגבולות, שאגב גם בשולי הדברים, אבל זה לא באמת בשולי הדברים, צריך להגיד ש מי שחושב שהבעיה שגרמה לשבעה באוקטובר זה שלצהל לא היה יועץ לענייני גבולות, כאילו שתפקידו לבוא ולייעץ בנושא גבולות, זה כל כך טיפשי, זה טיעון כל כך נמוך, שברור שמטרתו היא להסיט אחריות מכל מי

0: נשא באחריות למחדל התפיסתי הזה, לחשוב שהיה צריך שיהיה יועץ, שיגיד, אה, שומעים, יש לי עצה, תגנו על הגבולות. תודה רבה, אבאלה. זה כאילו, זה טיפשי אחד, וכן, לסמן את הפרוגרס בתור מה שגרם לצהל להתבלבל ולהפסיק להגן על הגבולות, זה הדבר השני, לגמרי.
1: ותראה מה זה, אז יש לנו כאן דרג מדיני, שיקלי, יש לנו את הדרג המבצעי, את זיני, וכמובן, למה לא, גם התקשורת יכולה להביא קצת, אז ינון מגל מפרסם בטוויטר שלו סרטון של חיילים, של חיילים בצהל, זה נראה שהם כזה במין דוכן, ויש שם כל מיני תכשירי מניקור, והם כזה רוקדים, והם כותבים שהם חיל הביוטי. בואו תצטרפו לחיל הביוטי. כמובן סרטון הומוריסטי. פשוט אלא גייז בצהל. והוא כתב, מה? זה צהל? מה הסאבטקסט בתוך הדבר הזה? האויב, הוא מזהה את ההומואים ממיטב, אוקיי? הוא מזהה את ההומואים, והוא יודע לתקוף בגלל הדבר הזה. זה עוד פעם הסימון הזה של הקהילה הגאה כדבר שהוא מחליש אותנו.
0: ההומואים פוגעים בהרתעה.
1: בדיוק, יוחנן טווינה פוגע בהרתעה, ועוד לא דיברנו על יוחנן טווינה ועל רפאל טווינה, בסדר.
0: שאגב, כאילו כשאת אומרת יוחנן טווינה, אני קולט שכאילו ינון מגל בנושא הזה מוצא את עצמו באותו צד של מוחמד חדיד. כי
1: נכון,
0: כשמוחמד חדיד מעלה נכון. את יוחנן טווינה בתור חייל הומו של צהל שרוקד, וכאילו תראו זה צהל, אז הנה, אז אתם באותו עמוד, אתם באותו עמוד של אנשים חשוכים שחושבים שהומואים זה דבר חלש שפוגע במדינה ובצבא.
1: אין מה לעשות, החושך הוא זהה בכל המקומות,
0: לגמרי.
1: בין אם זה כאן ובין אם זה באיראן ובין אם זה במצרים, לחושך יש את אותה שפה, והפונדמנטליזם יש לו את אותה שפה של שנאה. וזהו, הסאבטקסט גם של ינון, גם של שיקלי, גם של זיני, הוא אותו סאבטקסט, להטאביות ופרוגרסיביות, פוגעות בביטחון המדינה.
0: כן.
1: וזה ציבור שמשרת, כן? הם פוגעים, וגם תמיד, תמיד כשהמצב לא טוב, הראשונים לחוות בהם זה, קודם כל הערבים, כן? לא זה, כבר החבוטים. ומיד אחר כך הקהילה הגאה, ואז הנשים.
0: יש את ההומואים הערבים, משכחי. שהם כאילו מקבלים את
1: עזוב, יש, את יש נשים ערביות לסביות. לסביות,
0: נכון, נכון. עוד מה שקרה כאילו כנקודת אור בסופה שזה, זה שישראל ולבנון חתמו על הסכם. הסכם שהוא צעד ראשון, הוא כאילו סוג של מזכר הבנות גם, כשעצמו, והוא צעד ראשון בדרך להסכם גדול יותר, ואני חייב להגיד שזה ממש הפתיע אותי העומק של ההישג פה, של ישראל. זה עוד חזון למועד, כן? ויש עוד הרבה דברים שיכולים ליפול, אבל
1: זה הישג כמו הפלת המשטר באיראן, זה הישג כמו אנחנו שינינו את פני המזרח התיכון.
0: אז בואי, אני אפרט לך מה יש בהסכם, ואני אגיד לך למה כאילו יש סיבות להיות אופטימיות בעיניי. אני מקריא מתוך ידיעות אחרונות, סליחה, עמוד 4 בידיעות אחרונות. הכרה בזכות של כל אחת מהמדינות להתקיים בשלום, יש הכרה לבנונית בזכות של ישראל, התהליך יהיה הדדי ומדורג, הוא מבוסס על תנאים ברורים. עכשיו, כשהם מדברים על התהליך, אז צהל מבוסס בדרום לבנון, והלבנונים ממש נתנו לגיטימציה לצהל להישאר בדרום לבנון, עד שהם יצליחו לפרק את החיזבאללה מנשקו, לפי מה שצהל יגדיר כהצלחה. זאת אומרת, בניגוד להסכם שנחתם מול איראן, שדורש מאיתנו לפנות את דרום לבנון, שזה כאילו מה שהכי הדאיג אותי בהסכם מול איראן, האיחוד הזירות הזה, בא הסכם ואומר, לא רק שלישראל יש לגיטימציה להישאר בדרום לבנון, יש לה לגיטימציה מממשלת לבנון להישאר בדרום לבנון, בחפוף לתנאים שצהל צריך לאשר אותם, שזה ממש ממש הישג מדהים. עכשיו, כאילו, אני לא אכנס כבר לכל הסעיפים פה, אבל זה כן מעודד, כי זה נראה שיש
1: שם? איפה? כשכתבו את ההסכם הזה.
0: כן, כן, זה אנחנו חתמנו על
1: לא, חתמנו, אבל מי קבע את זה?
0: אז מה שקורה זה שיש כרגע ככה של ג'יי די ונס, שהוא, אנחנו מכירים אותו, הוא בדלן, הוא נגד התערבות האמריקאית צבאית, הוא היה נגד המלחמה באיראן, והוא זה שאחראי על ההסכם המביש מול איראן, ויש את מרקו רוביו, שהוא מזכיר האגף.

0: שהוא גם שמרן קצת מהדור של פעם, שכן תומך בהתערבות של אמריקה בכל מקומות בעולם, והוא ציוני מאוד נלהב, והוא הוא אדם סביר גם, הוא לא כאילו ג'יי די ונס שזורק את זלנסקי ואת ביבי מתחת לגלגלי האוטובוס. הוא ממש אדם שמכיר בזכותן של מדינות אחרות להגן על עצמן. וזה נראה שהמחנה של מרקו רוביו הביא הישג אתמול, שהוא גם, סליחה של שום, שהוא גם קצת מביך את המחנה של ג'יי די ונס, כי זה הישג של ישראל שקצת מבטל או מעקר חלק מהסעיפים בהסכם מול איראן. והוא זה שניצח על כל ההסכם הזה, זה כאילו זה השגריר שלנו והשגרירה הלבנונית, שכבר מדברים כמה סבבים, הם אלה שחתמו על הדבר הזה. אותי זה מאוד מעודד, כי זה כן, כי זה נותן לישראל הישג מאוד מאוד חשוב, וזה אפילו כאילו מתחילים לדבר על שלום עכשיו שוב. לפרק את חיזבאללה, זה משימה.
1: טוב, לשמוע את ביבי אומר דברים שהוא אומר שלום, את המילה שלום. אתה יודע שמישהו הכניס את זה לפה שלו, באמת.
0: אז את יודעת למה זה מצחיק?
1: הלכים את זה לשם.
0: הוא אמר במסיבת העיתונאים הזאת, אנחנו כבשנו את הבופור, ואנחנו נשאר בבופור. ואני כשומע את זה, ואני אומר, הוא עושה טל ברודי. הוא אשכרה במסיבת עיתונאים רשמית, עושה פאקינג טל ברודי.
2: קדימה.

0: זו פרידה לאיראן מהמונדיאל.
1: כן. ביי ביי.
0: ביי.
1: אבל
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: החתיכים שלי רק

0: עפו? זה מה שרציתי לשאול.
1: אני חושבת שכן, רק עם עפו החתיכים, הם לא עשו שום דבר, הם לא שמו גול, הם שמים שם חתיכים והלכו הביתה.
0: זה הבעיה, היופי שלהם גרם להם להתעצל, הם לא פיתחו את הסקילס. אליל, מה קורה?
2: היי, בוקר טוב. כביש אחת, בוקר טוב, משער הגיא את שורש, בדרך אחת גם בקריית יערים ובקיבוץ גלויות, במחלף דניאל גם כן, כביש 443 בכניסה לבית חרון, בדרך 4 בבצרה, את פרדסיה, כביש 5 מקסם עד הכפר הירוק.
0: תודה רבה, והבוקר אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54 ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There is nothing like American Express Platinum, בכפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. והבוקר...
1: שאהבתי את little disclaimer.
0: והבוקר, little disky. והבוקר, בואו תעלו וספרו לנו מה הדבר שעושה אתכם או אתכן יוצאי דופן חיצונית, כלומר, משהו שאתם משקיעים בו. משהו בבגד, לא אם נולדתם עם, לא יודע מה, אצבע שישית. למרות שאני מקווה שיהיה יום שבו כן נזמין אתכם. אבל אם יש איזה אאוטפיט מסוים או משהו
1: כן, ש... כן, צבע של המשקפיים שכאילו תמיד מהירים לכם עליו.
0: כן,
1: לא
0: אבל
1: יודעת.
0: שיהיה סיפור מאחור
1: כן,
0: הזה.
1: כן, כן.
0: שיהיה עניין, כי יש פה אולי 900 שקלים לקניות. אז שלחו לנו בוואטסאפ 054-999-4399 או בטלפון 1-972-99-99. שוב, מה הדבר שעושה אתכם יוצאי דופן חיצונים במה אתם משקיעים? 054-999-4399 זה הוואטסאפ או בטלפון 1-972-99-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות
4: במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: אקו 99 FM.
8: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. במקום לנחש מה הצוות החינוכי באמת היה רוצה לקבל, תנו להם לבחור בעצמה מתוך מאות מותגים מובילים. כך המתנה תמיד קולעת לטעמם. המידע מטעם.
9: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתוחה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
10: בוקר חדש. בחסות.
11: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
12: אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
13: אקו 99
14: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרייט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
14: מה?
15: כאילו אפס.
16: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד 16 באוגוסט 2026.
17: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
18: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
19: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
20: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל.
21: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
22: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
23: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
24: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
25: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
10: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
12: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
0: רוני, בוקר טוב.
28: בוקר טוב, שבוע טוב, מעניינים.
1: היי רוני, מה שלומך?
28: בסדר גמור, תקשיבו, קראתם אותי מצחוק לפני כן עם זה שברמן ממקבל עם החברה, ידידה, וזה שבתי באוטו, צחקתי לבד.
0: איזה כיף. תודה שהתקשר רוני.
1: אני אוהבת את הביקורת הספציפית על בדיחה, זה נהדר.
0: כן, נכון? זה לרמת הכאילו, אהבתי את הניסוח של הסטאפ.
1: כן, ב-3.21 אתם...
0: רוני, את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, זה מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו The North Face, נספרסו ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There is nothing like American Express Platinum, בכפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה בלדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. רוני, ספרי לנו מה הדבר שעושה אותך יוצא דופן חיצונית, במה את משקיעה בשביל הלוק.
28: אוקיי, אז קודם כל אני חייבת להודות שזה, אני לא יודעת, מאז שאני זוכרת עצמי יוצאת לעבודה עם חברים וזה, ולא ידעתי שזה כזה, כאילו יוניק, או כן, שזה כזה אישיו, לא ידעתי שקוראים לזה שיטת הסנדוויץ', עד שגידלתי לי 3 בנות, שסיפרו לי שככה זה נקרא, ווואי, אמא, את מתלבשת ומתאפרת בשיטת הסנדוויץ'.
1: מה זה אומר? אני מכירה את שיטת הסנדוויץ', כשרוצים לתת ביקורת, אז אומרים משהו טוב, ואז את הביקורת, ואז מסיימים במשהו טוב.
0: נכון, אני מכיר את שיטת הבצל כשמתלבשים.
1: נכון,
0: בדיוק.
1: זה הקולינריה של הלבוש.
28: אני גם בצלית, אם כבר מעלים את זה, שיטת הבצל של, אבל זה...
0: זה תלוי מה עצמה בסנדוויץ' באותו יום.
28: בדיוק, בדיוק. אבל כן, זה, לא יודע, זה מין קטע כזה, אני נניח לוקחת 2 צבעים, אז אם המכנסיים יהיו בצבע אחד, בצבע חום או בז' והחולצה תהיה תכלת, אז חייב להיות שאני חייבת לשים מגילים שיש בהם רמיזת תכלת, ונעליים שיהיו בצבע הנגדי, ואם זה באיפור, אז זה יהיה צללית חומה, ונניח אייליינר תכלת, ושרשרת בהתאם, וכן הלאה.
0: זאת אומרת שהלוק שלך מבוסס על 2 צבעים, אחד הוא בשכבה העליונה, אחד בשכבה התחתונה,
28: לאו דווקא. דווקא, לאו דווקא.
0: לאו דווקא, זה מפוזר איכשהו על הגוף.
28: זהו, זה מפוזר איכשהו, ותמיד יהיה כאילו אותם קונטרות של פן. נניח, הייתה לי תקופה של סגול, אז היה חייב להיות משהו באיפור סגלגל, ועגיל סגלגל או צמיד סגלגל, ואם זה עם שחור או עם לבן או whatever, זה תמיד יהיה שני צבעים שחוזרים על עצמם במכנסיים,
1: אז זה סנדוויץ' בלי כלום.
28: למה בלי כלום?
1: לא, כי יש רק שני צבעים, זאת אומרת, זה כאילו...
0: שני הצבעים משולים, צבע אחד משול לשתי הלחמניות, והצבע השני
1: אוקיי.
0: זה מה שבאמצע.
1: זה מה שבאמצע, אבל זה לא באמת באמצע. זה יכול... אבל את תמיד לבושה בשני צבעים, בעצם?
28: תראי, יש מצבים שאני לא...
1: שאת מתפרעת לטריקולור.
28: כן. אני אגב מאוד אוהבת טריקולור, אבל עוד פעם, יש לי שלוש אינספקטוריות בבית של אופנה וזה, וככה את לא יוצאת מהבית וכאלה, אין מה לעשות.
1: כן, זה פשוט יוצר, את יודעת רוני, זה נקרא מראה מתאמץ. כי כשמישהו מתאים את הצללית לחולצה, לזה, זה כאילו יוצר אפקט של התאמצתי.
28: לא, רגע, שנייה, אביה. אני פתחתי במחמאה בשוס, ואת הולכת על קו, לא ברור לפקוע.
1: לא, אני רק רוצה ש...
28: להעליב, כאילו.
0: היית צריכה לעשות לה שיטת הסנדוויץ'.
1: נכון.
0: היית צריכה להתחיל במשהו טוב.
1: קודם כל, זה מראה...
0: להכניס את הביקורת, זה יצא ממשהו טוב.
28: קודם כל, את יפה.
1: קודם, בטח, רוני, את יפה, ורוני, אל תלכי. אבל...
28: אני לא הולכת לשום מקום.
1: אני רק אומרת, זה לאו דווקא משהו רע. אני פשוט אומרת, הרבה פעמים אנחנו מנסים להימנע ממראה שהוא מתאמץ. בגלל זה שמים לב לזה.
28: כן. אז אני אענה לך על זה. סבבה?
1: סבבה. מנהלות דיון בוגר.
0: אני רק אומר, הסבבה זה היה קצת טיפה אגרסיבי, אבל תמשיכי. Do go on, רוני.
28: קודם כל... שימותו הקנאים.
1: בטח.
0: קודם כל ולפני הכל, בוקר טוב, אתי תורג'מן, מה שנקרא.
28: בדיוק. ודבר שני, אני בסבבה להתאמץ. זה עושה לי טוב, כאילו, להתאמץ לצאת שאני נראית...
1: איזה מלכה.
28: להרגיש שאני נראית סבבה, ובאמת שימותו הקנאים.
1: את צודקת, אני הרי דיברתי מתוך קנאה. הרי, באמת שדיברתי
0: מתוך... והרגע ניצלת ממוות.
1: כי אני כל כך מתאמצת כדי לא להתאמץ.
28: אוקיי.
1: זה סיוט.
28: זה הכבוד. לא הגישה שלי.
1: ואת הריל דיל, רוני.
28: אני בסבבה.
1: נכון.
0: רוני, תודה רבה לך.
1: כן. תודה.
28: שיהיה לכם אחלה יום ואחלה שבוע. תודה לך. לכם. ביי ביי.
0: אביב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: אביב, מה שלומך?
2: אהלן, בוקר טוב, שום אביה, איליל, מה שלומכם?
0: בסדר גמור, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי לנו מה מייחד אותך מבחינה חיצונית.
2: טוב, אז אני מטולטלת. כל מטולטלת יודעת שאין דבר שדורש יותר התעסקות, וכמות השעות שחילינו והימים לאורך השנים, אי אפשר לספור אותה בכלל, לטפל בדבר הזה. אבל חוץ מזה, במשך שנים גם הייתי מחמצנת וצובעת, וחברות את השיער באמצע הלילה, רוב קשת הצבעים של החום והבורדו והסגול, והכתום חברה לי על ה...
1: את הגעת לאדום גם?
2: בטח.
1: זה כתומר. מאדום לא חוזרים.
0: אדום זה קצת מצוקה.
2: את יודעת, עם השנים. את יודעת כמה פעמים אמרו לי שאני נראית כמו עובדות בסופר פארם ודברים כאלה.
0: Not that there's anything wrong with that.
1: לגמרי.
0: מיטב מאזינות שלנו.
2: אני הכי אוהבת.
0: ברור. רגע, אבל עם כמה צבעים במקביל?
1: לב מסוים זה אני מבין כמה מהר. אבל רגע, את בעצם עם טלטלים. טלטלים שחורים?
2: במקור, כן.
1: האם החמצון והצביעה זה מתוך איזשהו קושי עם השיער? זאת אומרת, את הרגשת איתו לא בנוח?
2: לא, ממש לא, פשוט אהבתי את זה מאוד, אהבתי את הגיוון, אהבתי את הצבעים, אהבתי את שזה היה קצת שונה. האמת, כל כך שונה שכשטיילתי במזרח, טיילתי בהודו, אז זה באמת מראה ממש חריג, אז כמות הפעמים שעצרו אותי לצילומים ולסלפים ובמקומות תיירותיים, עצרו אותי אין ספור פעמים לעלות אותי כזה.
0: אבל מה, אני מנסה להבין כאילו מה כל כך חריג באישה עם טלטלים שצובעת את השיער?
2: זה נראה שונה. זה נראה... אין הרבה אנשים שהצבע שלהם... מה, זה צבע ממש חזק. ובטח במקומות שזה לא דבר מקובל כל כך לראות הרבה הרבה טלטלים וצבעים ממש משונים וצבעים בוהקים.
1: עשית כל השיער? כל השיער היה בצבע אחר? כל השיער כחול? השיער.

0: כל השיער בצבעים ממש, ממש חזקים ומחומצן, וזה המון, זה רמה מטורפת.
1: ועכשיו, מה קורה עם השיער? הוא במצב טוב?
0: כן, להפתעתי, כן, הוא שרד את כל ה... שרד את מה שעברתי אותו.
2: כן, האמת שכן, זה הרבה. It's a lot.
0: נכון, ולא ציפיתי, אבל הוא שרד, הוא התאושש. היום חזרנו למקורות.
2: לשורשים.
0: לשורשים, יפה.
1: זהו, תמיד שעושים את המעבר הזה על השורשים, אז הספר מתחיל לדבר ברבים, ואז את יודעת שאת כאילו פאקט, כאילו אומר כזה, אנחנו יפות, אנחנו טבעיות, אנחנו חזרנו הביתה, אנחנו בריאות, כן.
2: בדיוק הזכרת לי.
0: הספר היה פוגש את השר שלי, אני לא יודעת כמה הוא היה מדבר ככה, אבל הוא לא פגש.
2: הזכרת לי שהשבוע הבנות שלי רצו לשחק במספרה, ואני כמובן הייתי על הכוח, ואז אנחנו, ואני אומר להן, יאללה, אז בואו, ואני מתיישב, ואז הגדולה באה אליי עם מספריים, ועושה לי, היי חיים! הביאה את הדיבור הפלשי של המספרה, על הוואן.
1: יפה.
2: אביב, תודה רבה.
1: תודה, אביב.
0: תודה לכם, יום טוב, תודה.
2: אביה, עכשיו שזה רק אנחנו פה.
1: נחלק.
2: באמת? הייתי בטוח שאנחנו הולכים כאילו... לעשות מהלך של...
1: מה מהלך? מה מהלך?
2: לא לחלק, המהלך הוא לא לחלק, אבל בסדר.
1: אז מה, אתה רוצה שנביא לרוני, שהביא את שיטת הסנדוויץ'?
2: כן.
1: כן, זה די מצחיק.
2: זה די מצחיק. אז רוני... אז רוני, את זוכה ב-600 שקלים נוספים לקניות במגוון רשתות, מתנת אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים שנתית חדשה, סליחה, תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו The North Face, Nespresso ועוד, אין שום דבר שנתי בתוכנית הזו, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות ובקרוב, כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות, There is nothing like American Express Platinum, בכפוף לתקנון, תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעת הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אלדיסקי!
3: דיווח תנועה בחסות
2: במאני
3: טיים הלוואה מהיום למחר בישראכרט התקשרו כוכבי 9660 כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בעם אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
2: איר, איר.
4: יס, כביש אחת עמוס משער גיא שורש בדרך החוף כבר עמוס בגשר השלום ואזור מחלף ינאי, בדרך הבא מזיכון יעקב וצומת בנימינה, מצומת שומרת עד, בצומת שומרת, בבצרה ובפרדסיה עד הדסים, מראש העין מזרחת קסם בדרך 5, כביש 40 בכניסה לבארות יצחק ומילות הצומת אלעל, ובדרך 41 באשדוד.
2: תודה רבה, כבר חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאניטיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
5: מתכננת טיפולי שימור פוריות לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר רק 3,500 שקלים לטיפול פחות מחצי המחיר כפוף לתקנון
3: אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות
6: אקו 99
7: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ-57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה! כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
8: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
9: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום, בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
10: ויווי קאפ, מגן על תא אינסולין ותרופות. הרזיה מחום, בלי קירות עינה, עובד כל יום, כל היום, למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
11: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
12: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
13: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
14: לך למסעדה, רגלו לסטייק המסעדה.
15: לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
16: ירושלים מגיע!

0: השרון!
1: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
2: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
3: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
4: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
5: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת.
9: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: אפדאון פאנק, טלייזי סונג, או בכלל די וויד א סמייל. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף, חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99 FM, בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
2: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
3: נהלן, בוקר טוב.
4: היי קובו,
2: מה קורה?
3: מה המצב?
2: בסדר, ספר לנו אתה.
3: איך?
2: ספר לנו אתה.
3: כן, תחילת התוכנית.
4: כן, אתה מאזין? חיים שלי.
3: מדי פעם, ברור שאני מאזין.
2: הוא מאזין, הוא טוען,
4: ברור.
2: טוען את
4: הטיעונים.
2: טיעונים.
4: ואת הכללות.
3: בדיוק.
4: אז הנה, דבר עליי.
2: אתה רוצה להתחיל אבל את הסיקוונס של הזה?
3: של?
2: של, נו, אתה יודע, כעסים, הסופרלטיבים.
4: אבל שמגיע, מגיע. קובו לא סתם זורק סופרלטיבים.
3: לא, זה לא עניין, מה, כאילו, לצאת עליו, זה לא עניין. אני עוד יצאתי עליו בבחירה. זה היה ברור שהוא יהיה ראש שבא גרוע. כי הוא לא בן אדם טוב. כי הוא לא, זה אותו דבר גופמן. הם לא אנשים טובים. הם לא אזרחים טובים. הם לא... תקשיב, לא יכול להיות שאדם שהרב שלו זה צבי טאו, והוא יהיה בן אדם טוב. הוא לא יכול, זה לא מתקבל. זאת אומרת, ראש השב"כ דוד זיני חייב להיות בן אדם לא טוב. עכשיו, שאני אמרתי לך שהוא לא מתאים לראש השב"כ, זה לא מתאים ראש, גם מקצועית, אבל גם ערכית. הוא אדם לא ערכי. לא יכול להיות שראש שב"כ, לא יכול להיות שכן, שהאנשים האלה, הם יאמינו ברב צבי טאו, כן, בהר המור, שזה כאילו בית המקדש של ההומופוביה, של הגזענות, של האפליה, של ההדרה, של כל מה שרע, רע, רע במדינה. כל מה ש... אתה יודע, תמיד סיפרו לנו על מה התפרק בית המשפט השני.
2: המקדש.
3: הוא התפרק על האנשים האלה.
2: בית המשפט השני עדיין לא התפרק.
3: סליחה, בית המקדש השני...
2: יכול להיות שיש מי שרוצים.
3: אבל בית המקדש, כל פעם אמרו לנו, אנחנו...

0: אנחנו גורשנו מפה בגלל, אתה זוכר סיבות, משקף זכר, שנאת חינם, לא, הם כמו הצבי לקרוא לו רב, כן? בהר המור, הצבי טאו הזה, הם פירקו את המדינה, הם הוציאו אותנו לגלות שנייה, ולכן זה בכלל לא ראש, הוא לא יהיה ראש הבק טוב, כי הוא לא יודע לעשות את זה, הוא לא בא מתוך זה, אין לו שום
1: ניסיון. זה כבר מחשיד שכשהוא נכנס כאילו לתפקיד, הדבר הראשון שהוא עושה זה לבטל את התא הגאה, וגם לפרק פינות הנצחה של השבעה באוקטובר. הרי זה ממש להנחיל איזושהי מדיניות.
2: אני דווקא מאוד מסכים איתכם, כאילו אני חושב שאלה צעדים נכונים לעשות לראש הבא, כשמנסה לבנות אמון.
0: אתה עוד פעם הולך ללא נכונים, אתה מוכן עכשיו לפתוח דיון אם זה נכון או לא.
2: לא, אבל
0: זה לא יהיה דיון.
2: אבל קובו.
0: במדינה השנייה, במדינה שאנחנו נקים עוד מעט.
2: לא, הוא בא לריב, הוא בא לריב ולא נתתי לו לריב. נו.
0: איך?
2: לא, אתה באת לריב ולא נתתי לך לריב, אני מסכים איתך. זה לא דברים טובים. זה לא טוב.
0: אני לא בא לריב, נו, באמת, אני לא ממש לא בא לריב. אני רק אומר, כל הניסיון הזה לבוא ולשים את זה כשיח, או שאני בהתחלה אמרתי, הבן אדם הזה הוא לא בן אדם טוב, הוא בן אדם רע, הוא ואשתו וכל המשפחה שלו שנמצאים בהר המור. כל מי שבהר המור הוא בן אדם רע. עכשיו מי שחושב שיש שיח כזה בעתיד על, על סוגיות מסוימות, לא יהיה שיח. אנחנו לא נתחבר גם כמדינה בדברים מסוימים. ולא יהיה שיח על, על, על אביעד, מרשה לי להשתמש בשם שלך.
1: כן.
0: לא יהיה שיח אם אביה צריכה ללכת ולהיות גאה באהבה שלה. לא יהיה שיח אם אביה יכולה להיות אמא. לא יהיה שיח אם אביה יכולה לממש את האהבה שלה ולהיות פה בן אדם שיקח את המקום הזה ויצעיד. המדינה הזאת תלויה אם יהיה לנו עוד 100,000, עוד מיליון אביה פרחי ולא עוד טאו אחד. ולכן לא יהיה שיח. לא יהיה שיח. זה העניין, זה כל הדבר הזה. עכשיו מתחילים להגיד, בואו, מתחילים כזה, רגע, אז אולי לא צריך תגה, אולי לא צריך לעשות את הקרנבל, אולי מספיק שהם יעשו ביניהם באיזה מייל, לא צריך לחגוג את זה, שכל אחד יחגגו בבית. לא, הם יחגגו בשבק, הם יחגגו במטה של השבק, ואף אחד לא ישאל את הסמרט, סליחה, לא רוצה להגיד את המילה הזאת. ואף אחד לא ישאל אותו.
2: זה חיכה כבר 5 דקות.
0: אף אחד לא ישאל אותו, ואף אחד לא ייתן לו אפילו את הסיכוי לשים את זה על השולחן ולדבר. לא יהיה שיח. לא יהיה שיח יותר אם יש נשים לוחמות. זה לא יהיה. אינון מגל יכול לצלם מה שהוא רוצה, ואפשר לקחת קטע הומוריסטי ולשים אותו כאילו, אבל לא יהיה שיח על המקום של הנשים במדינת ישראל. זה מוחלט. זה קבוע. לא מדברים על זה. רוצים לפרק את המדינה? בואו, אנחנו כנראה לא נוכל לחיות פה ביחד כולם ב-Love and Peace. יש דברים שאנחנו כמי שרוצה מדינת ישראל דמוקרטית, ליברלית, עם שוויון זכויות יהודית ושוויון זכויות לכל האנשים שלה, צריך להבין שיש נושאים פה שלא יעלו על השולחן. זיני לא אדם ראוי לכלום במדינת
2: רגע,
0: ישראל.
2: קובו, אני מסכים עם כל מה שאמרת. אגב, אני חושב שגם...
1: אתה לא רוצה עוד מיליון כמוני.
2: מיליון,
0: אבל זה העתיד שלנו, אביה, אז כאילו בגלל זה ביקשתי רישות אנחנו צריכים עוד מיליון כמוך ולא אחד, אחד
2: ומה,
0: כמו
2: מה חשבת שלא תסכים שתעשה שימוש כזה בשם שלה? אתה לא מכיר. אבל אני כן חושב, קובו, לצד זה שאני מסכים עם כל מה שאמרת, אני כן חושב שלכל ציבור מותר וראוי וחשוב שהוא ישים את הדברים שחשובים לו על השולחן.
0: לא.
2: רגע, קובו, רגע,

0: אני כן חושב שלבוא ולהגיד, כל מי שלומד אצל הרב טאו הוא בהכרח פסול, זה מפה עד לשם בעיניי יש קפיצה שלי אישית היא גדולה. זה הכל.
1: אז אני אומר לך שכל מי שלומד וחי לפי התורה של הרב טאו, לא יכול להיות לא חבר שלי ולא חבר של אביה. מי שלומד אצל הרב טאו לא רוצה את ההצלחה שלי בחיים ולא רוצה את ההצלחה של אביה בחיים. כל מי שלומד אצל הרב טאו, ותקשיב, אני למדתי הרבה על המקום הזה, בסדר? אני מכיר את המקום הזה. זה מקום שרוצה לפרק את מדינת ישראל כמדינה יהודית, ליברלית, דמוקרטית, ורוצה להפוך אותה למדינת משיחית, יהודה.
2: כן.
1: מי ש... אני אומר לך, מי שהולך להתפלל עם הרב טאו, לא רוצה אותי פה.
0: טוב, אז...
1: לא רק את אביה.
0: קובו, אנחנו צריכים לסיים, אבל אל תחשוב שאני לא רוצה אותך פה. אני רוצה אותך פה, ואנחנו צריכים פשוט לסיים את השיחה. יאללה, יניב קובוביץ', כתב הצבאי של הארץ.
2: ביי, קובו.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: איליל, מה קורה?
4: כביש 1 עמוס משער הגיא שורש בקריית יערים במחלף דניאל בקיבוץ גלויות, בדרך 471 במגדל אפק, וכביש 44 בניר צבי עד צריפין.
0: תודה רבה, וגם הבוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, והבוקר בואו שלחו לנו שירים, אוי זה כיף, שירים שכיף לצעוק באוטו ביום ראשון. להתחיל את הבוקר, את השבוע בשירה באוטו, אבל שיר שכיף... כאילו להיכנס לזה...
2: Sunday, bloody Sunday.
0: לדוגמה.
2: המאזינים הליטרליים שלנו.
0: אסור, זהו, עכשיו פרס, פסלת את השיר.
2: אין שיר, כיף לשיר באוטו ביום ראשון?
0: שלחו לנו וואטסאפ עם השיר 054-999-4399, זה המספר שלנו, ותוכלו לזכות ב-300 שקלים לקניות. מתנת איון, מותג הרכב החשמלי שנותן לכם 8 שנות אחריות יצרן, גם על הרכב וגם על הסוללה, בחפוף לתקנון האחריות, כל הפרטים בכוכבית 392.
3: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות. לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד. אקו 99.
5: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, קיה סלטוס שנת 2023 ב-80,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
6: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: ג'וב מאסטר, מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הבחירה.
9: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: הנה אני בא.
11: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
12: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
13: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
15: תסק מה?
14: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
15: טוב, בסדר, תסקטן.
16: חדשות 12, שעה 7, שעה 8, סליחה. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסכם בין ישראל ללבנון. בישראל מבהירים כי התקדמות הנסיגה מלבנון תהיה בכפוף לאישור ישראלי על תיאור האזורים מחיזבאללה.

0: וצה"ל נערכים לתגובות נגד של חיזבאללה, מדווח כתבנו ניצן שפירה.
1: על פי דיווחים בלבנון, נקודה אחת שצה"ל צפוי לעזוב היא באזור רכס עלי טייר, והנקודה השנייה באזור נהר הסלוקי. שני האזורים מהם צפוי צה"ל לסגת, נמצאים מחוץ לקו הצהוב. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ הנחו את הצבא להתכונן לשהות ממושכת בתוך לבנון במרחב הקו הצהוב, ובהתאם לכך, על הצבא יהיה להבטיח את שלום הכוחות בתוך השטח, במציאות מבצעית שעשויה להיות מורכבת.
0: לפני זמן קצר התרחש אירוע של פיצוץ רכב ברחוב סהרון ביפו. גבר כבן 40 נהרג, אדם אחר התפנה מהמקום באופן עצמאי למרכז הרפואי וולפסון שבחולון. המשטרה פתחה בחקירה וכוחות רבים פרוסים במקום, כשבמקביל מתבצעות סריקות לאיתור חשודים. מנהרת לגוארדיה בתל אביב נסגרה לתנועה בעקבות תקופה שנמצאה במקום. כתבנו הדר גיציס מוסר כי בשלב זה אין חשד לפלילים, וככל הנראה מדובר באירוע התאבדות. המשטרה מבקשת מציבור הנהגים להשתמש בדרכים חלופיות. הבוקר יחל לפעול פרויקט המסילה המזרחית של רכבת ישראל, שיוצאת מחדרה ותגיע עד לאזור נתב"ג. כתב התחבורה דין פישר עם הפרטים.
2: הבוקר תיפתח המסילה המזרחית, קו מסחרי ראשון שנפתח ברכבת ישראל מאז 2018. בשלב זה הוא יפעל חלקית עם שלוש תחנות חדשות. שתיים מהתחנות הוקמו לראשונה בסמוך ליישובים ערבים, טירה וטייבה, ששם התושבים סובלים כבר שנים מתחבורה ציבורית במצב ירוד. המסלול לתל אביב ידרוש החלפה בראש העין, והוא יימשך מטירה כוכב יאיר כ-50 דקות, ומהשומרון טייבה 46 דקות, ומחדרה מזרח כשעה. הפתיחה המלאה של הקו המזרחי צפויה להיות בסוף שנת 2027.
0: פול סיום, מונדיאל 2026, שלב הבתים מסתיים, ודרמה גדולה נרשמה במשחק בין אוסטריה לאלג'יריה, כששתי הנבחרות הבקיעו שערים בתוספת הזמן, והפילו שתיהן לשלב הבא. במקביל, ארגנטינה רשמה ניצחון על ירדן, ולמרות שלאו מסי לא פתח במשחק, בהמשך הוא כבש את שערו ה-19 אי פעם במונדיאל, והגדיל את ציו. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
3: שתי הנבחרות הגיעו לתוספת דקה 96 כשהן מדיחות את איראן האומללה. במקביל, ארגנטינה ניצחה 3-1 את ירדן. מוקדם יותר, אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה, וקרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והפילה לשלב הבא. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו יחזבו בתיקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 ומפגש מול קרואטיה בשלב הבא.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
6: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל העונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
5: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
7: מלון בחול, בוקי בייס.
8: חול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
10: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול. אקו.

0: בוקר טוב, מה זה?
1: זה?
0: מה זה?
1: מי זה זה?
0: מה קורה?
1: מה
0: קרה? לא מתחילים בשמונה?
2: לא, עכשיו שבע.
0: אוקיי, בסדר גמור.
2: מה, אנחנו יוצאים לפינת קפה, פתאום רואים את ברמן שם.
1: הלם, תדמה, ועם זאת, איך לא ידענו?
2: נכון.
1: כאילו זה ברור.
2: כן, זה ההלם של בדיוק שבריר שנייה.
1: ואז כזה, נכון, זה אתה.
0: כן.
1: אתה ממשיך לתפקד כמו ברמן.
0: אני חייב להגיד לכם שמכלול השיקולים היה כזה.
1: אוקיי.
0: סיימתי את השידור במונדיאל 7-26, אוקיי? באור יהודה שם.
1: ומתי התחלת?
0: התחלתי את השידור ב-11 בלילה. זה היה לילה לבן, רצוף, שישה משחקים. טרפת.
2: מטורף.
0: כן.
2: כאילו... שניים במקביל שניים.
0: כן.
2: למה אגב זה ככה? בגלל שזה סיום שלב הבתים?
0: נכון, באותו בית משחקים את שני המשחקים באותה שעה, כדי שנבחרת אחת לא תעלה, כשהיא מושפעת מהתוצאה, שהיא יודעת מה היא צריכה.
2: כאילו המאמן באמת יודע מה קורה.
0: כן, אבל עדיין אתה עושה מה, אתה יודע, אתה עולה באקסטרה מוטיבציה, אם אתה צריך זה, יכול להיות שאתה צריך בכלל טקו, כמו שנגיד אוסטריה ואלג'יריה היו צריכות.
2: עכשיו הכל ברור לי למה המשחקים ככה היו דחוסים.
0: כן.
2: כי הפיק מי אתמול... שאלה אותי, היא הגדילה ראש והיא שאלה אותי שאלה שלא ידעתי לענות עליה. So I could not pick her.
0: אני לא הבנתי עדיין מי הפיק מי ביחסים, כאילו כל מה שנוגע לכדורגל, אבל...
2: אני גם לא.
1: אתה יודע מה זה פיק מי? אתה סתם אומר, אתה סתם אומרים... כבר עכשיו אני מרגישה שעל הכל אומרים פיק מי.
2: לא.
1: על כל דבר, כל אישה שמתבטאת, איזה פיק מי. לא, יש לזה, זה מושג עם הסבר.
0: ברור, אם את יושבת נגיד עם חבורת בנים ואומרת, אוי, תסבירו לי מה זה, אני לא מבינה, זה סופר פיק מי.
1: נכון, וגם, ויש גם את הדבר של...
0: כאילו הוא מבין בעצמו.
2: Which I do not. ולכן, אני אפיק מבעצם האמיתי פה.
0: נכון, שאתה צריך כאילו את
2: העמדת הפנים. שאני צריך את החיזוק, את המבט הנשי המחזק.
0: בקיצור, אז סיימתי שם את השידור ואמרתי, האם אני הולך לבית הלישון, או שאני כאילו doing me ובא לפה. הייתי גם כל כך, דעתי שתיתי איזה 6 כוסות קפה בלילה הזה.
2: כן, זה גם קפאין וגם אדרנלין.
0: כן. וגם אמרתי, טוב, יש לי מוניטין להגן עליו, כאילו, אני לא יכול להיות האיש שלא הולך עכשיו לרדיו, אני כאילו כלוא בתוך
1: התדמית של עצמי. אתה יכול, ממש כולם רואים, זה לא כמו שאני כאילו לא באה לעבודה, כי אני חולה, ולא רואים אותי, לא שומעים אותי, אוקיי? כולם יודעים שאתה עושה משהו אחר כרגע.
0: בסדר.
2: אין דיאט. אם האפשרות קיימת, והוא לא ייקח אותה, אז כן.
0: לא. זה גם נראה לי מגניב, כאילו לנסוע לפה...
1: פר, כן, פר זה מגניב.
0: ולהפתיע.
2: לא, זה מוב.
0: לא הספקתי לשלוף את הוידאו כשתום הגיע למטבחון, אבל אותך כן צילמתי. וגם מעל הכל, נזכרתי שיש לי פגישה בבנק.
1: מתי?
0: ב-10, שקבעתי אותה מזמן.
2: אז זה מוב.
0: ולא חיברתי את זה ללילה שאני אמור לעשות לילה לבן, אז אמרתי, במילה אליך הביתה עכשיו, אני לא יכולה לישון.
2: כן.
0: קיצור, מנהלות של החיים ניצחו, הכריעו בסופו של דבר את הקף.
1: ואתה תלך לפגישה?
0: ברור.
1: אתה מבין?
0: לא,
1: אתה מבין מה מקומנו פה, אבל?
0: זה לא רק איתי.
1: אנחנו רק משאירים אותו ערים.
0: כן, אתם כאילו תעשו
1: גם. אנחנו הגשר.
2: אנחנו הגשר.
0: נכון.
2: יאללה, בסדר.
1: נכון.
0: בסדר.
2: יש גורלות גרועים, זה אני
0: מניח. מה? אז...
1: עזוב, דיברנו כבר.
0: יש תקציר של המחצית הראשונה?
2: לא. מי שלא צפה, לא צפה. מי שלא האזין, לא האזין.
0: זמן שישנתם עם דניאל גד.
2: אתה מוזמן לנסות להעלות נושאים ולראות אם הם עלו כבר או לא.
1: בזמן פציעות הכניסו את קובו.
2: כן.
1: נתן גול.
0: כן?
1: כן. האמת היא שאם כבר זה, אתמול היה תגמר של האח הגדול.
2: נכון.
1: עכשיו, אני לא צפיתי בעונה הזאת. התחלתי לצפות, ואז הבנתי שהיא לא טובה.
2: Same.
1: אז למה להישאר בה? אבל אתמול כאילו זה כזה, אתם יודעים, הצטרפתי לגמר, כמו שאנשים יעשו גם עם המונדיאל.
2: נכון.
1: אז הצטרפו כזה לזה. אמרתי, יאללה, אני כבר מכירה. וניצחה בחורה בשם גל, ואני חושבת שזאת השחייה הכי... שיש בה הכי הרבה התנגדויות ששמעתי עליהם אי פעם, זאת אומרת, גם מהקהל וגם דיירים בבית.
2: כן.
1: אני ראיתי הרבה השוואות לגל כביבי.
0: או.
2: אבל תמיד עושים את זה, לא? כאילו כל גמר של האח הגדול, מי שמנצח מנסים לגזור מזה איזה תובנה.
1: את הביביזם, את הביביזם.
2: כן, על מי שמנצח לא, גם בבחירות ועל מה שהעם הזה אוהב, כן. לעומת מה שהעם הזה כן.
0: אמור. אבל פה יש סיפור סלט. קודם כל, היא הייתה כבר בריאליטי אחר, הייתה בהישרדות.
1: נכון.
0: ואז היא הייתה בזוגיות עם ערבי. ערבי.
2: כן, שזה מאוד לא ביבי. כאילו.
1: למה? האם הוא ישב ביבי? עם מנסור עבאס? ישב, ישב גם ישב.
0: התנשק איתו אם צריך. חיים. יש לה הרבה ילדים,
1: שישה ילדים, אני אימא לשישה, כמו שהיא אמרה.
2: היא מכירה בכולם?
0: קצבאות.
2: היא מכירה בכולם?
0: מכירה בכולם, היא לא ביבי, זה נכון. והיא גם הייתה, אם אני לא טועה, חרדית.
1: חרדית? כן, כן, כן, היא הייתה גם בסדרה שהייתה בתאגיד
0: גולדקנופ,
1: שהולכים
0: הכל שם, הכל שם. ובאמת שוב, לא ראיתי את הגמר, אבל כן, וגם לא עקבתי אחרי העונה הזאת, אבל כן אני יודע שזה, ובעיקר
1: התגובה של רפאלה, כן. רפאלה טווינה, שהיא באמת מהתגובות הכי יפות שאי פעם ראיתי בריאליטי בטלוויזיה בישראל, של אדם שהפסיד. כשגל זכתה, המצלמה מכוונת לרפאלה, והיא צועקת שם, נכשלנו כחברה! נכשלנו כחברה!
2: זה מדהים, כן, ראיתי את זה אצלך בסטורי, זה מדהים.
1: והיא אומרת, אבל זה כל כך יפה לומר את הדבר הזה, גם את הרגע יצאת כאילו מהבית, ואת כאילו כבר משליחה עלינו את הדבר הזה, אבל
2: גם אז את בכל זאת כאילו מתמודדת באח הגדול. כן. כאילו, את לא הסמכות לקבוע האם הצלחנו או לא. נכשלנו כחברה. With due respect.
0: עכשיו, היא גם, וגם אחות, היא גם אחות של יוחנן טווינה, נכון? ש לא, אני רק אומר, הוא גם דמות הרי בפני עצמו.
1: חיים.
0: הוא צג רפרזנטינג צהל כזה.
1: הוא, לא? הוא, הוא הפוסטר בוי של דור הזד.
2: כן. באמת. הוא גם הוא הכי טוב מהם. כאילו, מכל הדור זד בישראל, הוא הילד הכי טוב. כאילו, by far. הוא מדהים.
0: הוא היה זה שאויבינו כאילו הסתלבטו על צהל דרכו.
1: כן.
2: כן. אויבינו, מוחמד חדיד, ממש ציין את זה.
1: ממש דיברנו על זה, כן.
0: אה, עליו?
2: בהקשר אחר, לא תאמין. כל שעה אנחנו מציינים טווינה אחר.
1: כשאינון מגל שאלה את הסרטון של הומואים.
0: חיל הביוטי.
1: כן, חיל הביוטי בזה.
0: הבנתי.
1: אז כן.
0: עכשיו, הם לא תאומים, נכון? כי אז זה היה יכול להיות מושלם, כי הם הטווינה טווינס.
2: טווינה טווינס, כן, טווינס.
0: הם חייבים להיות תאומים.
1: אני לא חושבת שהם תאומים.
2: לא נראה לי שהם תאומים.
0: אבל להגיד, נכשלנו כחברה, על זה שזכתה מישהי שאת לא אוהבת. וכנראה, אני לא, שוב, לא ראיתי, אבל כנראה
1: אבל היה בזה איזה משהו באמת שגירד לי את מה יקרה יום אחרי הבחירות. האם אני אהיה רפאל הטווינה שצועקת, נכשלנו כחברה? She's fucked up! She's fucked up! היא חולת נפש, you guys!
2: תקשיבי, בחיים לא היה לי כל כך קל לקרוא שפתיים, כמו של ה-fucked up של רפאלה.
1: ממש.
2: כן.
1: כן, אבל האם זאת תהיה התחושה יום אחרי הבחירות של נכשלנו
2: כל פעם.
0: כבר סיים את תפקידו ההיסטורי במובן הזה של
2: גם בליך הוא כבר לא המדגם של בליך בדיוק.
0: היום הקוף מ-365 הוא יותר מנבט הבחירות מבליך.
1: כל כך צודק.
2: אבל אולי המסקנה היא שכשהתוצאה שאתה לא רוצה קורית, לא להכריז שזה כישלון של החברה.
0: למה?
1: לא יודעת. יש טוב ויש רע.
0: יש חברות שנכשלות כחברה ועושות את הדבר הלא נכון. כאילו גם בחירתו של היטלר היא כישלון לחברה הגרמנית.
1: נכון, תעודת עניות.
2: קודם כל, כן.
0: כן.
2: קודם כל, דמוקרטיות. כן. הוא כן שרף את הרייכסטאג על הדרך.
0: על הדרך,
2: זה לא דבר מאוד דמוקרטי, אבל אני חושב שבתוך חברה שמקיימת שיח, שהוא עדיין בתוך גבולות דמוקרטיים וציוניים ונורמטיביים, לבוא ולהגיד נכשלנו כחברה כל פעם שאתה מפסיד, לא מאוד מחזק את היכולת שלך לפנות לאנשים שאותם אתה בסוף צריך כדי להצליח כחברה, לשיטתך. זה קו מאוד מאוד דק, והיות שאנחנו כבר 15 שנה כל פעם מכריזים שנכשלנו כחברה.
0: לא 15, 30.
2: כן, 15 ברצף הזה.
0: מהבחירות ב-96, שהלכנו לשאול עם שמעון פרס וקמנו עם ביבי, זה היה כאילו הרגע תדמה הכי גדולה.
2: על אחת כמה וכמה, לגמרי. ויכול להיות שאם אז לא היינו מתחילים להכריז

0: נכשלנו כחברה, אולי היה אפשר לקיים שיח שהוא יותר קונסטרוקטיבי, ואז דברים היו נראים אחרת.
1: יכול להיות, יכול להיות. אני חושב שגם אפשר לשמור את זכות הביקורת באופן שהוא ערכי.
0: נכון. כן. אבל אם הביקורת היא, אם הביקורת היא מבטלת, ואז כבר אין קשב אליה, אז גם פגעת בזכות הביקורת.
1: נכון, אבל אם כאילו נכשלנו בחברה, ונגיד הממשלה הזאת תחיה עוד 4 שנים,
2: אז
1: אין מה לעשות, כן? זה לא שהביקורת רעה, כאילו, אז שהיא נכשלה בכל תחום אפשרי.
0: זו אמירה אובייקטיבית, נכונה.
1: בבריאות, בחינוך, ריסקה מערכות, חינוך, משפט, צבא, שבק, באמת, כאילו בכל תחום. ואם היא נבחרת שוב, אז אפשר להגיד, נכשלנו כחברה.
0: אפשר, השאלה אם זה כדאי, אם זה חכם.
1: כן, אני, זה גם לא צריך להיות כדאי או חכם, זה יכולה להיות גם רק דעה.
2: כן.
1: שאפשר לא להסכים איתה גם.
0: נכון. True.
1: וזה בוודאי, אני לא יודע למה, אבל אני לא יודע למה טווינה אמרה את זה על גל רובין. כאילו, איך היא התנהגה לאורך העונה? למה זה נחשב לכחברה?
0: היא הייתה כאילו ביץ', היא הייתה כאילו הרעה.
2: כן, כאילו, היא הייתה ממש...
0: את עושה כן והיא לילה סתלו, אז...
2: לא, היא הייתה תמיד הקורבן. כאילו, מי שמתאכזרת ומתקרבנת. מזכיר לי.
1: וואו.
2: כן, לכן...
0: הקורבנות היא באמת הצרה הישראלית הכי גרועה. כאילו...
1: או הטובה. ולכן אפשר להגיד, הצלחנו כחברה.
0: אחד משמעית.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס משער הגיא עד שורש בדרך החוף, עמוס במחלף פולג, בכביש אחת גם במחלף דניאל, בדרך 4 באזור פרדסיה עד בצרק, בדרך 471 בקיאטונו, בכביש 444 בראש העין דרום, ודרך 44 בניר צבי.
1: תודה רבה. תכף אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו לולו למון, פקטורי 54 ועוד ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום. כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת, נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מה את אומרת, זה היה ביצוע של ליל דיסקי או לא?
4: ליל דיסקי 2.
3: כן. אני, בזמן שלא היית פה, אני זכיתי לכינוי ליל דיסקי.
1: למה דיסקי?
4: ליל דיסקליימר.
3: ליל דיסקליימר. I spit that disclaimer.
1: מה הדבר שעושה אתכם יוצא דופן חיצונית? משהו שעד לבוש, או איך שאתם הולכים, דברים שעושים אתכם יוציא דופן חיצונית, הוואטסאפ הוא 054-999-4399, או בטלפון, 1-900-72-99-99.
0: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
0: בחסות
7: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
10: אקו 99 FM.
11: טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.
0: בוקר חדש, בחסות
14: אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
15: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.

0: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671, ערה, עידן חדש בחדרה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: מה?
4: קנינו אפס!
5: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
6: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
7: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
8: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
11: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
12: ירושלים מגיעה להוד השרון!
13: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מדני צדקיה ומרציפן. בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
14: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
15: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
16: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי. פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
17: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
18: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
2: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
4: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
5: Uptown Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל דיסה, מלון וחרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי הנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס, עם סטלי סולומונוב. יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי האיון. השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית. בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר של פלטינום, בחסות אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים חדשה למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות.
8: הדס, בוקר טוב.
9: בוקר.
10: היי הדס.
8: מה קורה?
9: בסדר, מה שלומכם?
8: בסדר, הדס קבלי 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, ואתם מספרים הבוקר מה הדבר שעושה אתכם יוצאי דופן מבחינה חיצונית.
9: אז קודם כל תודה, אני מתרגשת לעלות. בבקשה. אצלי זה משהו שהיה, ואני מתגעגעת אליו, אני רפואת תרופה ילדים, וכשהתחלתי את עצמי, עם גדיר שהוא נחמד בשיער, הייתי ממש מקפידה לאסוף את השיער עם איזה סיכה מגניבה, איזה פרפר, איזה פרח, חמניה גדולה, תמיד זה היה משהו יחסית בולט, יחסית צבעוני וגדול.
8: כדי שתהיה כאילו kids friendly, שזה יהיה ידידותי לילדים?
9: כן, כדי שזה יהיה שמח כזה, כדי שנכון. זה משך תשומת לב, זה גרם תמיד לאיזה חיוך, זה תמיד יצר איזה שיחה. זה תמיד עזר להתחיל איזה שיחה בצורה נחמדה.
10: מה זה, סיכה?
8: סיכה או פרח, כל פעם הייתה שמה משהו אחר, לא?
9: תמיד הקליפסים האלה, זה היה גם, התחלתי התמחות לפני, זה היה כבר שנה הרבה זמן, לפני זה 15-17 שנה, אז זה היה תמיד חמניות כאלה גדולות, היה אז כל מיני קליפסים, חמניות גדולות כאלה, והיו לי כל מיני סיכות כאלה עם פרפרים מפימו, וכל מיני, וזה ממש היה סימן העיקר שלי במחלקה.
10: עולם הקליפסים עבר הרבה מאוד טלטלות ב-15 שנה האלה, כאילו פעם החמניות באמת היו, שלטו, ממש בשוק, והיום את רואה הרבה קליפסים אחרים.
9: נכון, אבל עכשיו אני פחות משתמשת.
10: זו הייתה ההבחנה שלי על קליפסים, בסדר? תתמודדו איתה, או שתסתרו אותה, או שתחזקו אותה.
8: שזה גם מה שהיא אמרה.
10: כן. ואני חיזקתי אותה, לכן התחלתי את ההבחנה, נכון?
9: אני מקווה שאתה גם מדביק את הפער האופנתי בקליפסים.
11: אבל היו באמת הפרפרים הקטנים האלה.
8: היום יש השפעות קוריאניות של כל מיני קליפסים כאלה מדרום-מזרח אסיה, שקוריאניות וזה כל מיני כאלה.
9: כן, אצלי זה לא היה קטנים. זה היה עם פימו כזה שגם היה תופס לי את השערות, ובסוף כל יום זה היה קצת מחיב, אבל אני כבר התבגרתי, ואני גם עובדת במקום עכשיו שלפעמים זה קצת פחות שמח, היום זה קצת טריקי כזה.
11: למה? איפה את עובדת עכשיו שאת לא יכולה להרשות לעצמך קליפס חמנייה?
9: לא, אני יכולה, אבל אני עובדת במיון ילדים שבאמת, באמת, חמסה, תודה לאל, רוב המקרים הם קלים והם פשוטים ותמיד יש מקום, ולא משנה, ילד באמת, כבר שנים אני יודעת ורואה את זה, לא משנה מה הילד, תמיד יש אצלו מקום לחיוך ולשמחה ולאיזה פתיחה כיפית וכיפים וצחוקים, וזה מה שכיף. אבל לפעמים הם גם מאוד מאוד מאוד חולים, ואז במקרים האלה זה פחות מתאים קליפס חמניה ענק או מחושים נוצצים או כל מיני דברים כאלה.
8: למרות שזה כן קצת משמח.
11: מחושים פחות, כאילו לא הייתי הולכתי בחושים, אבל קליפס חמניה, אני חושבת שזה מהמם. ותחזירי את זה, הדס. את יוצאת היום לעבודה?
9: אני בעבודה.
11: את בעבודה?
10: ברור. כל הילדים עכשיו מחכים במיון, כאילו עד ש...
11: לא, רציתי שהיא תצא היום עם הקליפס.
8: רגע, תגידי, הדס, אבל... את לא עושה את זה כי זה נתפס כלא רציני, או כי היום את יותר סמכות, כאילו אחראית, מנהלת, ולכן זה יהיה מוזר?
9: אני לא מנהלת. לא, אני לא יודעת. זה גם עניין של התברות אישית, כנראה.
8: כן.
9: והקילומטרז' שאתה צובר, וחורך לך טיפה את ה...
8: לא, זה גם נכון. היית בת כמה היית שהתחלת התמחות?
9: בת כמעט 30.
8: נו, אז היום אתה 45 כזה?
9: טיפה יותר, כן.
8: טיפה יותר. את גם לא רוצה להיות אינפנטילית, זה דבר לגיטימי, כאילו סביר, כן.
10: גם צריך להגיד שב-15 שנה האלה עולם הקליפסים השתנה לחלוטין, כאילו עברו עליו הרבה מאוד.
8: פעם הוא היה חמניות.
10: פעם, בדיוק. נקודה.
9: באים לעבודה עם חולצות ספיידרמן ונעלי ספיידרמן, יש אנשים שלא רואים בעיניים.
11: נכון, סליחה, במיון גם זה אופנה משל עצמה.
8: זה גם מיון ילדים.
11: זה מיון ילדים, זה בכלל, באמת, זה עולם אחר, זה שבוע אופנה בפריז, אוקיי? את יכולה לעשות מה שאת רוצה.
9: לא בדיוק, כי בסוף לפעמים את מוצאת את עצמך.
11: הדס, you can pull it off, זה מה שאני מנסה לומר לך. את מחליטה מה הסטנדרט.
8: אנחנו גם לא יודעים, אולי יש לה מנהלת או מנהל שכאילו לא יראו את זה בעין יפה.
11: זה לא נשמע ככה, זה נשמע אצלה, זה נשמע אצלה פנימה.
8: תלוי באיזה בית חולים, באיזה בית חולים את הדס?
9: אני בבית חולים מאיר בכפר סבא.
8: לא, אחלה.
11: זה לא יחילוב עכשיו. באיכילוב את לא מבינה
8: איזה משמעת, איזה מסדרים.
9: אולי באיכילוב זה מצד הגאווה, אני לא יודעת.
8: יכול להיות.
10: אני חייב להגיד שמניסיון במחלקת הילדים של מאיר יש אחלה קרטיבים.
8: וואלה,
10: כן, כן, כן.
8: איזה פיצ'ר מגניב.
10: פיצ'ר מאוד מגניב.
11: אחלה מה? סליחה,
10: קרטיבים, כן.
9: כן, בוא נתן לך

0: טיפ, מביאים אותה מהמטבח ביום שני, אז ביום שני שבדרך כלל זו המשמרת שלי, יש תמיד הכי הרבה מבחר של טעמים.
1: הם טריים.
2: אני אשתדל להיות היסטרי ביום שני, ולהביא את הילדות למיון בלי שום סיבה.
1: טוב, הדס, תודה רבה על הטלפון הזה, שתהיה לך משמרת נעימה,
0: ותודה
1: ששיתף.
2: תודה רבה
1: לכם, איזה כיף. ביי, בוקר טוב.
0: ביי, ביי,
2: ביי.
1: דגנית, שלום.
3: היי.
1: מה קורה?
3: בסדר גמור.
1: דגנית, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות. אנחנו עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים כמו The North Face, נספרסו ועוד ועוד, וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות. There's nothing like אמריקן אקספרס פלטינום, כפוף לתקנון תוכנית הקרדיטים באתר, הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת. נתונים לשיקול דעתה בלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. מתנצלים על הדיסקליימרים הארוכים, זה פשוט חובה. כן, בבקשה, דגנית.
3: טוב, אז הבת שלי רני, היא עומדת בת 3, והיה לה קשה ללכת לגן, כל פעם זה היה מלווה בבכי, ואז מצאנו שיטה, היא כל יום שמה לי פלסטר צבעוני אחר, מאוד מביך, במקום בגוף, וגם לה וגם לי. ואז אנחנו ככה כל היום, ובעבודה זורמים איתי. מה קרה הפעם? אני החלקתי באמבטיה, נפלתי.
1: בסוף ישלחו את הרווחה או משהו?
2: כן, כן, כן.
3: אני עובדת סוציאלית, אז אני...
4: אני הרווחה.
1: אלה הכי מסוכנים.
4: נכון. טוב, זה יפה.
2: בת כמה אמרת? 3? מה זה גן...
3: עוד מעט בת 3, כן.
2: אז זה גן פרטי עדיין.
3: כן, היום אני עם סמיילי של מלא סמיילים כזה, פלסטר של מלא סמיילים צבעונית.
1: שזה, אבל אני רוצה רגע להתעכב על האקט שנותן ביטחון לילדה שלך ללכת לגן, כשמה, שיש לכם את הדבר המשותף הזה, שאת והיא ביחד.
3: כן, שם עם אותו דבר.
1: ואז כאילו זה משחרר אותה, זה מסמל את אימא כאילו על הגוף שלה?
3: כן, אני זוכרת שאני איתה פה כל היום.
1: איזה יופי, זה ממש חמוד.
2: איזה מתוקה. וגם כמובן ההשפלה ההורית, שגם היא נותנת לילד המון המון המון אוויר.
1: כן.
4: לא, וגם זה שאת הולכת עם זה כל היום. זאת אומרת, את יכולה להוריד את זה.
3: כן, אבל אני מוכרת אותם מגניבים, וזה כזה מזכיר לי גם.
1: כן, היא גם
4: נהנת מזה. בדיוק, זה עובד both ways, בדיוק.
1: במה את עובדת, דגנית?
3: אני עובדת סוציאלית.
1: סוציאלית, נכון, נכון, נכון. אלה הכי מסוכנים כאמור. כאילו...
2: מה, לא ישנת?
1: יפה, האמת חמוד ממש.
2: ממש.
1: ומתי מורידים את הפלסטר? כשאת אוספת אותה או פוגשת אותה בבית?
3: בסוף היום, במקלחת.
2: כן, במקלחת.
1: היא גם מורה את זה?
3: בוחרים חדש בבוקר.
2: לא, לא, לא, לא, זה לא.
1: בסדר, כבר אני בא זה היום.
2: יכולתי ממש להגיד שכן. כאילו,
1: ממש, אני מגזלת אותי, הייתי זורם עם זה חופשי. תודה, דגנית.
2: זה ממש מתוק.
3: תודה לכם.
1: חמוד ממש. נחלק.
4: יס.
2: כן, למרות שכשתדע לך...
1: שעה קודמת מה עשיתם?
2: נתנו את הכל למאזינה הראשונה.
1: וואלה.
2: ממש המאזינה השנייה יצאה.
1: אתה מגזלת עכשיו?
2: לא.
4: לא, זה מה שעשינו.
2: נודר.
4: הייתי נגד, הוא נורא רצה.
2: מישהו היה חייב להיות נגד.
4: ואמרתי, בסדר, לא כזה אכפת לי, אני אזרום עם תום.
1: אבל פה שני סיפורים חמודים.
4: לגמרי, פה אפשר לחלק.
1: אז 300 שקלים לקניות במגוון רשתות נוספים, גם להדס וגם לדגנית, וזה עם אמריקן אקספרס פלטינום, המרחיבה את הצעת הערך ומציגה תוכנית קרדיטים חדשה למותגים מובילים, כמו לולו למון, פקטורי 54, פקטורי 54, סליחה, שכחתי מפעם קודמת. וגם למוקד הטראבל של אמריקן אקספרס להזמנת חופשות, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס בנתב"ג ללא עלות.
5: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל, מה קורה?
6: כן, כביש אחת עמוס במחלף דניאל, בדרך 4 בכניסה ניצנים עד צומת אמונים, ובדרך פרדסיה עד הדסים, מגיעה עד גבעת שמואל עמוס גם כן, באלוף שדה גם כן, בדרך 40 מרם ללוד, בכניסה לבארות יצחק, מלוד עד צומת אלל, ובדרך 5 במחלף התקווה.
5: דיווחי התנועה, בחסות
7: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
8: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. מבזק המונדיאל.
9: שלום לכם, כאן לירן שכנר עם תוצאות המונדיאל מהלילה. אנגליה מנצחת 2-0 את פנמה, פורטוגל עם טקו 0 מאכזב מול קולומביה, ומסי נכנס כמחליף ושוב כובש ב3-1 של ארגנטינה מול ירדן.
5: בחסות
10: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
13: אקו 99 FM.
14: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. אם אתם מתלבטים שוב מה לקנות לצוות החינוכי, בחרו מתנה שמעניקה חופש בחירה וחוסכת את כל כאב הראש של החיפושים. המידע מטעם
15: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
16: בוקר חדש בחסות
5: אמריקן אקספרס פלטינום, בהצעת ערך חדשה המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד 10 בלילה ובשישי עד 1 בצהריים.
18: אקו 99
19: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
20: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
21: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
22: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר הרבה מאות גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
25: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
26: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
27: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוחין. התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות American Express, כרטיסים בטיקטמאסטר.
28: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד, כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect, בכפוף לתקנון באתר.
29: יואבים רובוטים, זה
30: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
29: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
31: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
32: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
33: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי חינם.

0: שקלים ו-40 במקום 32 שקלים ו-90. מרכך כביסה מרוכז סאנו מקסימה פרפיום 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב-10 שקלים במקום 20 שקלים, ועוד יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע. הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ובאחריות לשנתיים.
3: אופרט.
2: כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: השבוע בבוקר חדש. אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית. בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.
5: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: שרון דודוביץ', שליח כאן למונדיאל, ספורט אחת, וכולי וכולי. מה העניינים?
7: שלום, שלום, לונג טיים.
8: שרון, אנחנו מתגעגעים וצופים בך.
7: אני גם, תודה רבה, תודה רבה.
9: מאוד. אני עוד לא התאוששתי מחליפת, החליפה הירוקה שלבשת באירוע הפתיחה.
7: שהיום לכבוד המאורע אז לבשתי אותה שוב, שבועיים
8: וחצי. ובגמר אתה גם תלבש אותה, נכון?
7: בגמר אני אלבש משהו מאחורי השולחן איפה שאתה יושב כרגע, כי הוא החליט לנסוע לחול.
6: זה לא החלטה שלי.
7: אני חוזר לארץ, בקיצור.
6: חוזר לארץ, לא.
8: נחנקתי.
6: כן, כן.
9: זה היה לי יותר מדי משתנים.
6: ספוילר, לא לובשים כלום מאחורי השולחן הזה.
8: אתה תשב איתנו כאן, בתוכנית הבוקר.
9: זה מה שהבנתי.
8: בפיג'אמי, כן.
7: אני...
6: היית, כן, בארגנטינה.
7: כן, כן, אז כאילו, אני אגיד את זה כזה דבר. או, קודם כל, אני כבר, לא יודע, נראה לי 3 שבועות, 2.5 כבר, משהו כזה, והמון המון חוויות, באמת אדירות, ורגעים כאילו אפילו היסטוריים, וגם בשידור, וגם אחרי, ויש לי המון המון מה להגיד, וגם אני כאילו אוהב לדבר על היסטוריה ולכתוב על היסטוריה. אבל לפעמים כאילו אתה קולט עוצמה, לא כשההיסטוריה הגדולה מתרחשת. היום, ארגנטינה מצחת 3-1 את ירדן, משחק שהיה לפרוטוקול, לא מעניין, כאילו לא באמת מעניין, נבחרת הזו עלתה, נבחרת הזו לא עולה לשלב הבא, אני ירדן, גם לא היה משחק גדול יותר מדי, 3-1 ארגנטינה מנצחת, אבל כאילו אתה לא חווה, אתה לא מבין מה זה עוצמה של מונדיאל, בלי שאתה מבין מה זה ארגנטינה, כשהיא מנצחת לפרוטוקול, כמו כל האווירה לפני, ובמהלך המשחק, ולא מפסיקים לשיר, ואת השירים שלהם, ואז בסוף, וזה מה שראינו גם בטלוויזיה, ואז בסוף, אנחנו נמצאים שם באיזושהי עמדת שידור שכזו, שהיא כאילו, היא מקרינה לדשא. אבל מה שאנחנו רואים מול הפנים שלנו, זה את היציאות, יציאות של האצטדיון, באמת, הכי מטורף נראה לי בעולם, בדלאס. ואז פשוט ממש מולנו, החליטו להתמקם, זה היה בהתחלה, נגיד 200, וזה תוך דקות אחדות הפך לאלפים, אלפים של עדי ארגנטינה, שבמשך שעה שלמה, לא יכולנו לצאת משם, ולא רצינו לצאת משם, לא הפסיקו לשיר את כל הרפרטואר של השירה הארגנטינאית, של מסי ושל מרדונה, ועל אלפויות העולם, וכל מיני מילים שאני לא מכיר, אבל אני מזמין אתכם, אם תרצו, לסטורי שלי, והעליתי, וגם זה בעוד מקומות, וגם בכאן, זה חוויה עוצמתית, מעין כמוה,
6: האמת שזה היה נראה מטורף, שרון, גם שרון הוא ככה בדרך כלל שומר על ממלכתיות, וכאילו מתאר יפה, באוצר מילים עשיר את החוויות ואת מה שהוא רואה, ופשוט בשידור אמר רק, צובב את המצלמה, צובב את המצלמה, תראו מה קורה פה,

0: תראו מה קורה פה. זה, וזה היה נראה מטורף. זה עבר, זה עבר בשידור, זה באמת היה נראה קהל, ודובר על הרבה זמן אחרי סוף המשחק, קופצים בטירוף.
1: ויש שם ילדים, טל, יש שם ילדים קטנים, אני ראיתי שם ילדים, לדעתי בני 5-6, שהם הורידו את החולצה ונופפו אותה באוויר, ואמרתי, יו, איזה חוויה לילדים האלה, והם על הכתפיים, כן, על הכתפיים. והם שם מלא נשים, מלא מלא נשים, וצעירים ומבוגרים, וכאילו באמת, אני חושב שאי אפשר להבין זיקוק אהבת כדורגל ברמה התאורה ביותר, בלי לראות פעם אחת חוויה כזו של אוהדי נבחרת ארגנטינה.
2: רגע, יש לי שאלה טכנית. אם נגיד יש איזו קבוצה שהיא
3: נבחרת.
2: סליחה, נבחרת, אוקיי. אני עד הגמר, אני נשבעת שאני אגיד נבחרת. אבל אם יש איזושהי נבחרת שהיא בטוח עולה, נכון? משלב הבתים.
0: כן.
2: כי כבר היא...
0: כן, כן, הם מנוקות.
2: אז זה משנה אם הם שמים 5 או 3 או 1?
0: לא.
2: כאילו...
1: לפעמים
0: שינה
1: לא,
0: למקום, אומרת, לגמור מקום ראשון או שני נגיד בבית, ואז זה תלוי את מי אתה מקבל בנוקאו.
1: רוב הזמן עדיף לסיים מקום ראשון, כי במקום שני יש לך, למשל לפנות בוקר פורטוגל לא מנצחת את קולומביה. אם היא הייתה, אם היא הייתה במקום הראשון, לא רק זה שיכול להיות שהיינו מקבלים את מסי מול רונלדו ברבע הגמר, הייתה לה דרך יחסית נוחה לשלבים הגבוהים. עכשיו מקום שני, וואו, יש לה דרך לא נורמלית, קרואטיה ואז אולי ספרד, אז יש חשיבות למיקומים, כן.
3: ומבחינת הסיכויים של ארגנטינה להביא עוד גביע, כי כאילו בתחילת הטורניר כולם דיברו על זה שארגנטינה באה פעם יותר רגועה, למסי יש כבר את הגביע, יש לו פחות מה להוכיח, אבל זה נראה שהם דווקא כאילו יורים בכל הצילינדרים, מה שנקרא. אז זה כבר משהו שהוא סביר שיקרה?
1: תראה. לא, אני,
3: יש לזה תקדים
1: לא,
3: בכלל,
1: לא
3: היסטורי,
1: לא
3: של נבחרת של 2 ברצף?
0: נדמה לי פעם אחת עשו את זה ברזיל.
1: הפעם האחרונה שזה קרה ב-62 שברזיל עשתה את זה. רק פעמיים עשו את זה בעבר.
0: ואורוגוואי בשנות ה-30 נדמה לי.
1: לא, לא, זה היה איטליה ב-34-38 וברזיל ב-58-62. מאז לא עשו את זה פעמיים, יש סיבה כנראה שלא, זה מאוד קשה. לא הייתי שם את הכסף שלי, מה שנקרא עכשיו, על ארגנטינה, אפילו היה לה בית יחסית נוח. אני חייב להגיד שהיום שיחקה מאוד יפה, אבל נבחרת כאילו באמת אחת החלשות זה ירדן. ובשני המשחקים שבהם ניצחה, היא לא הייתה גדולה. מה כן יש לה? מסי, באותה רמה של המונדיאל הקודם, אפילו יותר טוב. האם הוא יכול למשוך ככה עוד 5 משחקים? יכול מאוד להיות שכן, אבל זה מדהים, הוא קבע 6 שערים בשלב הבתים, לא עשו את זה מאז 1994, ועוד מלא מלא סיים ודברים. כאילו, עם מסי אני פשוט לא יכול להגיד לא על שום דבר.
0: שרון, תודה רבה, לך לישון. ביי ביי.
1: ביי ביי.
4: בוקר מונדיאל, בחסות LG, טלוויזיות האולד מספר 1 בעולם, 13 שנים ברציפות, לפי סקר אומדיה. טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים.
0: הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו מה אתם עושים תוך כדי צפייה בכדורגל עכשיו, אוקיי? במונדיאל, דברים משונים שאתם עושים, לא סתם בטלפון. כולם בטלפון תוך כדי הצפייה במונדיאל.
3: תודה שאתה אומר את זה, כי זה גורם לי להרגיש...
0: לא, לא, לא, כולם, זה ברור, כבר אי אפשר לא. אבל מה אתם, דברים משונים שאתם עושים תוך כדי, אם זה משהו בעבודה או משהו בבית, איפה שזה לא יהיה, 054-999-4399, זה הוואטסאפ. 300 שקלים לקניות מחכים לכם, מתנת LG, טלוויזיות האולד, מספר אחת בעולם, 13 שנים ברציפות, לפי סקר אומדיה, טלוויזיות LG מספקות תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, מה קורה? ליל?

0: בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
1: בחסות.
2: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
3: בוקר חדש. בחסות.
4: אמריקן אקספרס פלטינום. בהצעת ערך חדשה. המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנתב"ג ללא עלות.
5: אקו 99
6: הנבחרת של אופרייט מכירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, סוזוקי ויטרה היברידי, שנת 2023, מ-79,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת, בדוק שזה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
7: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. אילי בוטנר והלהקה עם אורחת מיוחדת גלי אתרי. דנה ברגר מארחת את אורית שחף ואירמי קפלן ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
8: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
9: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
10: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
11: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: קונים ברווחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים. המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.
7: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. חשד לחיסול ביפו, בפיצוץ רכב ברחוב סהרון בעיר נהרג גבר כבן 40, בנו בן השש נפצע, מדווח כתבנו אדר גיציס.
8: המשטרה התקנה כי בפיצוץ רכב שאירע הבוקר ביפו נהרג גבר כבן 40 במה שנחקר כחיסול פלילי במסגרת סכסוך בין גורמי פשיעה. לצד הקורבן נפגע קל בנו בן השש שפונה לטיפול רפואי על ידי צוותים של מגן דוד אדום. שוטרי מחוז תל אביב חוקרים את נסיבות האירוע והחלו בשטח לאסוף ראיות במטרה לפענח מי עומד מאחורי המעשה.
7: מנהרת לגוארדיה בתל אביב נסגרה לתנועה בעקבות גופה שנמצאה במקום. בשלב זה אין חשד לפלילים, וככל הנראה מדובר באירוע התאבדות. הבוקר יחל לפעול פרויקט המסילה המזרחית של רכבת ישראל, שיוצאת מחדרה ותגיע עד לאזור נדבג. כתב התחבורה דין פישר עם הפרטים.
9: הבוקר תיפתח המסילה המזרחית, קו מסחרי ראשון שנפתח ברכבת ישראל מאז 2018. בשלב זה הוא יפעל חלקית עם שלוש תחנות חדשות. שתיים מהתחנות הוקמו לראשונה בסמוך ליישובים ערבים, טירה וטייבה, ששם התושבים סובלים כבר שנים מתחבורה ציבורית במצב ירוד. המסלול לתל אביב ידרוש החלפה בראש העין, והוא יימשך מטירה כוכב יאיר כ-50 דקות, ומהשומרון טייבה 46 דקות, ומחדרה מזרח כשעה. הפתיחה המלאה של הקו המזרחי צפויה להיות בסוף שנת 2027.
7: ולסיום, מונדיאל 2026, שלב הבתים הסתיים. דרמה גדולה נרשמה במשחק בין אוסטריה לאלג'יריה, כששתי הנבחרות הבקיעו שערים בתוספת הזמן, והפילו שתיהן לשלב הבא. במקביל, ארגנטינה רשמה ניצחון על ירדן, ולמרות שמסי לא פתח במשחק, בהמשך הוא כבש את שערו ה-19 אי פעם במונדיאל, והגדיל לציו. כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד עם סיכום האירועים.
10: שתי הנבחרות הגיעו לתוספת הזמן של המשחק במצב של 2-2, אלג'יריה הדהימה עם שער בדקה ה-94, אך אוסטריה השוותה ל-3-3 בדקה ה-96, ושתי הנבחרות העפילו לשלב הבא כשהן מדיחות את איראן האומללה. במקביל, ארדן מוקדם יותר, אנגליה ניצחה 2-0 את פנמה, וקרואטיה שרדה מותחן ועשתה מהפך ב-2-1 מול גאנה והעפילה לשלב הבא. פורטוגל וקריסטיאנו רונלדו יחזבו בתיקו 0 מול קולומביה, מה שנתן להם רק את המקום השני בבית 11 במפגש מול קרואטיה בשלב הבא.
7: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
13: שלום לכם, היום מזג האוויר צפוי להיות בהיר, במרבית שעות היום נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד, עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה, מחר נרגיש עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, יעשה כבר חם מהרגיל ליום אחד, כי כבר ביום שלישי הטמפרטורות ירדו, מזג האוויר חוזר להיות רגיל העונה, וזה המצב שישאר איתנו עד לסוף השבוע.
12: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
11: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
1: מלון בחול, בוקי בייסטה.
14: מלון בחול, בוקי בייסטה.
1: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
14: מלון בחול, בוקית
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.

0: בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה הם העניינים?
0: בסדר. אני רוצה לתת חלופות למונדיאל דווקא, למי שרוצה, למרות שזה לא נופל על השעות, אז לא משנה. עשה ואל תעשה, אוקיי?
2: אוקיי.
0: עשה. תערוכת צבע טרי, השנתית. נפתחה כבר בעצם ביום רביעי, נדמה לי. יש עוד את היום ומחר. אז אתמול הייתי, וזה כרגיל מהנה מאוד. ולמרות שהיה צפוף וקצת חם, אבל יש אווירה כזאת טובה. יש שם גם מתחם אוכל כזה שהוא כאילו נהיה גם קטע. ואתה מסתובב את הרוחות, האמנות ואנשים יצירתיים ועושים דברים. חלקם גם מתכתבים עם דברים נגיד מהמלחמה ואקטואלי, וחלקם לחלוטין לא, וזה הרבה, וזה פשוט מסתובב שם וסופג ונהנה, וזה קצת אוויר, למרות שלפעמים, שוב, האוויר דחוס, אבל זה כן מרומם את הנפש.
2: אומנות זה באמת אוויר, זה כאילו, זה דבר שאי אפשר בלעדיו, בטח שבתקופות כאלה.
0: וזה גם הכי בקזואליות, זאת אומרת, זה לא היופי של היריד צבע

0: האתרי, זה שזה לא עכשיו איזה אווירת גלריה יוקרתית כזאת, שאתה צריך כאילו, לא יודע מה.
1: לא, זה כמו שאנחנו אוהבים, גלריה בג'ינס. איך אנחנו אוהבים הכל בג'ינס?
0: זה אפילו לא בג'ינס, אפילו אפשר בקפקפי.
1: לא.
2: תמיד מצחיק אותי בפילהרמונית. הפילהרמונית בג'ינס, שגם אפילו הנחיתי פעם אחת, וזה נורא הצחיק אותי שכאילו, ג'ינס זה הלבוש ה...
0: זה הדאונגרייד.
2: זה הדאונגרייד. חיים, אני כאילו עם טרנינג יוצא מהבית. תגידי תודה שבאתי עם ג'ינס.
0: אז עשה זה צבע טרי, אל תעשה.
1: נייס.
0: הסרט החדש בסדרת סטאר וורס והמנדלוריאן, המנדלוריאן וגרוגו, שזה בעצם, יש סדרה כזאת בדיסני, כמה עונות, ועכשיו יצא גם סרט.
2: לסטרימינג או לקולנוע?
0: לקולנוע. נוראי.
1: יאו. וואלה.
0: נוראי.
2: איזה בסה.
0: כן.
2: איזה בסה.
0: פשוט מחריד, כאילו, השקיעו 160 מיליון דולר, כלום. פשוט סתם, יצורים, מרדפים, קרבות, אפס עלילה, באמת.
2: הייתי עושה להם את זה ב-80.
0: וואלה, הייתי עם ה-AI עושה להם את זה. אז ממש אפשר להתרחק, אפילו לא לחכות שזה יגיע לסטרימינג, אלא לחכות שזה יגיע לך לחלומות, כאילו, כזה, שאתה לא צריך להשקיע אפילו... ישיבה מול על הספה. ליאור ליאני, תשבצאי מעריב וכותב הספר חוכמת ההיגיון, בוקר טוב.
3: קלה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, כן, צריך להגיד למאזינים שעשינו כאילו...
0: הצרכה בשביל ששרון יכול ללכת לישון, כי הוא בדלס.
2: כן, כי יש אנשים שהם צריכים לישון.
0: כן.
2: חלשים.
0: אנחנו ניפטר מהם בקרוב, מכולם. ליאני, מה שלומך?
3: אהלן, בסדר גמור. בסדר, איך אתם?
2: בסדר.
1: סבבה.
3: ביום חמישי שלחתי בוואטסאפ להביאה איזה קטע מצחיק על לסביות.
1: כן. למה דווקא לי, אגב?
2: שאלה טובה.
3: כן, התלבטתי בינך לבין טל וטום, וחשבתי שלך זה הכי מתאים.
1: יפה.
0: אוקיי.
3: כי את לסבית.
0: זה מדהים שכאילו גם היה צריך להסביר, להניח, כאילו אתה מרגיש את הסתירה על הפנים.
1: ליאני, אבל לא יודעים.
0: אל תגלה.
2: כי את לסבית. איזה איש.
0: זה כאילו מסביר חידה, מבינים? כן,
2: פתרתי. פתרתי למה.
0: זה היה חידת שמיעה.
3: אז כן, אז היא ביקשה בעקבות זה שאני אכין פינת חידות בנושא הלהט"ב.
0: או.
1: מה זה ביקשת? אה, וואי, איך אתה הפלת? כן, כי לא ידעתי איך להתמודד עם המבוכה. ואז אמרתי, כן, תלך עם זה עד הסוף, שגם הבנים יהיו בזה.
0: סבבה.
2: כן, שכולנו נדרוך על המוקשים האלה ביחד, כן.
0: יאללה.
3: אבל מה זה ביקשה? אימא, שאם לא, זה להטובופוביה.
1: נכון, גם את זה אמרתי.
2: תן לי לגלות לך שגם אם כן, זה יהיה להטובופוביה. לברוח מזה אתה לא תצלח.
3: כן, אז היום באמת לקראת סופו של חודש הגאווה, שמסתיים ביוני, אז הגדרות להטאביות.
0: יאללה.
3: לא הטאביות אפילו, הייתי אומר.
1: אופה.
3: אופה, אופה. ונתחיל בחמש אותיות. אני מלא תאווה, זה קשור לקהילת הגאים.
2: אני מלא תאווה. מה זה תאווה?
0: קשור לקהילת הגאים.
3: כן, מה זה דבר שהוא קשור לקהילת הגאים? מה הוא?
0: הומואי?
3: לכל הגאים והגאות.
2: להטבי.
0: להטבי.
3: נכון.
1: יפה.
3: אני מלא תאווה, להטבי ולהטבי.
2: עברנו את הראשון, אני מרגיש כמו כאילו ביחידה לפירוק מטענים, שכאילו אוקיי, עוד לא התפוצצנו. בבקשה.
3: כן, עכשיו הגדרה שהיא כמובן בהומור, אז לקחת בפרופורציות.
2: הנה הזעה מתחילה.
3: איליל חששה שאולי זה יפגע, אז שוב אני אומר זה בהומור וכן. כל שיל הקטע. אז הולך ככה, שש אותיות.
1: קוקסינל!
3: שש אותיות, הצעה ללסבית לשנות את דרכיה באופן כלכלי.
1: וואו, כבר מעליב, וכבר מרגיש אישי. הצעה ללסבית לשנות את דרכיה באופן כלכלי, זה נשמע כמו הפינה של רנין.
2: זה מה שהיא מנסה לעשות כל שבוע לגמרי. לשנות את דרכיה באופן כלכלי.
0: מה זה לשנות את דרכיה באופן כלכלי?
2: לחסוך, להתייעל.
3: כן, הפתרון הוא כלכלי, בגדול.
2: להתייעל אולי?
0: להתייעל, זה נפרדה מלהגיד נפרדה מהבחורה. כדי להשתפר כלכלית.
2: הלסבית נפרדה מהבחורה כדי להשתפר.
1: יעל.
3: כלכלי בלועזית.
2: אקונומי.
0: כן, אבל למה?
1: פיננסי, פינס, משהו כזה.
2: פין נשיא. פין נשיא. כן, יפה, ליאני, יופי.
3: ובהומור, ולא נמשיך להתעסקת בזה. עכשיו ככה.
0: מצחיק, מצחיק, מצחיק.
1: צחקנו.
0: מצחיק. אבל זה באמת הגדרה טובה, כאילו, הצעה ללסבית לשנות דרכיה.
1: נכון.
0: באופן כלכלי, עובד.
1: כן.
0: כן.
3: עכשיו נעבור לצד השני של הלהט"בים.
1: ניסינו, לא רצינו.
0: כן.
3: כן, כן.
1: אוקיי. כן.
3: שתי מילים, 4 ו-7.
2: 4 ו-7?
3: 4 ו-7, על פי נתי בר.
0: כן.
3: מה שאני עושה כהומו עם הדור בעיתון.
0: מה שאני עושה כהומו?
3: כן, עם מדור בעיתון, מדור ההורוסקופ. אני אחדד.
2: מרים בנימיני.
1: מרים בנימיני, זה כנראה.
3: זה כנראה.
2: מרים בן...
0: אני לא מאמין שזה פשוט זה. לא, אני לא אומר את זה.
1: מרים מיני, מה?
2: בני מיני. מרים בני מיני.
0: מבריק.
3: נכון.
1: יפה מאוד.
0: מרים בני מיני. זאת אומרת, מתחיל באחי, כאילו, לא, מרים ובני מיני.
1: אבל מה זה מרים? מה זה אומר מרים? אבל מה זה אני עושה כהומו? אתם לא עושים את זה כסטרייטים? מרימים?
3: אבל לא את
2: בני מינינו.
1: ראית כדורגל?
2: לא, בסדר.
1: בחודש האחרון, על מה אתה מדבר?
2: אם את מנסה לטעון שכל הסטרייטים הם הומואים, בסדר?
1: אני לא, אני פשוט אומרת, מרים זה לאו דווקא הומואי.
0: נכון, קודם כל זה סלנג שלא משתמשים בו כבר המון המון המון שנים.
1: נכון,
2: כי הוא גם פוגעני.
0: כי הוא התיישן.
2: כן, הוא גם הפך לפוגעני.
1: הוא לא פוגעני, מה? פוגעני הוא לא. מרים.
2: למה מתרומם? כי מרימים אותו.
0: כן, בדיוק.
2: זה חצי פוגעני.
0: זה יותר גם אם, כן, אם... באמת כבר עשרות שנים לא אומרים את זה, אבל...
2: של מי ההגדרה, סליחה?
0: מרים בני מיני, זה יפה.
2: של מי ההגדרה?
0: כאילו כמשחק מרים.
3: נתי בר.
2: נתי בר.
3: נתי בר, הוא כנראה משתמש במרים, אני יודע.
2: זרקת אותו כל כך מהר מתחת לגלגל. באמת, כאילו... הוא יגיע לגיונריה עם דלי על הראש.
1: כן, אפשר עוד...
3: עכשיו, הגדרה שהיא אנגרם שמגדיר את עצמו, כן? אותם אותיות בפתרון ובהגדרה, שזה משהו חמוד.
1: זה פשע שנאה לקהילה.
0: כן.
1: שונאת אנגרמים. אוקיי.
3: שתי מילים 5 ו-4, וגם לא כזה קשה. שתי מילים 5 ו-4, אינה בארון.
1: אינה בארון?
0: אנה ארונוב?
3: לא.
1: לא, זה 4, זה 4, 5 או 5, 4?
3: 5 ו-4.
0: 5 ו-4.
1: עינה בארון.
2: רוני.
0: אורנה בנאי.
2: אורנה בנאי.
1: יפה.
3: יפה מאוד.
1: יפה.
0: וואו, אורנה בנאי זה אנגרם של עינה בארון.
2: מדהים.
0: כן.
2: כל הרמזים היו שם.
1: ממש.
3: נכון.
0: אוקיי.
3: יפה. ועכשיו, לסיום?
0: כן.
2: בבקשה.
3: אוקיי. ממש ממש לסיום. אז 5 אותיות. מה יש לדרג קווין בקטע הסיום?
1: מה יש לדרג קווין בקטע הסיום?
0: פינאלה? פינלה.
2: פינלה. אומי גאד. אומי גאד. איך שמרת את זה לסוף, יא?
3: שמרתי את זה לפינאלה.
0: יפה.
1: יפה, זה אכן פינאלה.
0: בהחלט פינאלה.
2: את ביקשת את זה. Just saying. את הזמנת את זה.
1: כולנו נהננו.
2: את הזמנת את זה.
0: כן, די, היה כיף. גם זה מצחיק. זה מצחיק.
1: הנה.
3: הכל בהומור.
0: כן. וזה בסדר גם לצחוק, כאילו...
2: פינל נשיא.
0: בדיוק.
2: פינל נשיא.
0: ליאני, תודה רבה.
1: תודה ליאני.
3: שבוע הבא פינה סטרייטית לחלוטין.
1: ברור. נורמלית, פינה נורמלית.
0: תרים שם אנשים. יאללה ביי.
1: תוריד.
3: ביי.
4: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: היא אליל.
1: כביש 57 עמוס בצומת השרון, דרך 65 בצומת הבור, כביש 41 באשדוד, דרך 40 בכניסה לצומת הטייסים, דרך 40 גם מלוד הצומת אלעל, כביש 38 בכניסה למסילת ציון, דרך 4 מגן רביעת גבעת שמואל, כביש 4 בצומת אמונים, דרך 1 בקיבוץ גלויות במחלף דניאל ומשער הגעת שורש.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע שבע, 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הנבחרת של אופרייט מחירת רכב ממשיכה להוביל. ועכשיו, יונדאי ה-10, שנת 2022, מ57,900 שקלים. רכב בהצעה מנצחת? בדוק שזה אופרייט. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
0: אירה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
3: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
4: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כאן זינה, מאמינת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומתחמים מסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר, שואבים רובוטים, זה יופי.
11: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
4: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: ג'וב מאסטר.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
16: ואנחנו ביקשנו שתספרו לנו מה אתם עושים תוך כדי צפייה בכדורגל. כן, איליל?
17: גנן יחסית חדש אחרי קריירה בהייטק, ואני מתלהב עכשיו להנביט זרעים ולייצר טסטרים. בלילה, בזמן משחק, אני מקלף זרעים, מזריע, מזלף מים, משטח ומנביט.
16: וואו.
18: איזה יופי.
19: לא גרעינים, אלא זרעים. מדהים.
17: צופה דוקה.
18: Sowing the seeds, כן.
17: בשעות הקטנות, מה שהצית אצלי פרץ נוסטלגיה, והתחלתי לערוך סרטונים של הילדות, יש לי ב-DVD, זה שעות של עריכה, כי אבא שלי דאג לצלם הכל. בקיצור, צברתי ימי עריכה מכובדים, וזאת תהיה מתנת נישואים ליום, להוריי, ליום הנישואים ה-50 שלהם בספטמבר.
19: זה ממש מעניין.
18: אבל איך היא רואה כדורגל במקביל?
19: עריכת וידאו זה קצת כאילו מאוד קונסיומינג, זה לא עכשיו לקלף זרעים.
17: לפעמים במשחק אני פותח במבה ואוכל כל דקה במב אחד. כבר יש לי ככה, יש לי במבה לאורך כל המשחק כמעט.
19: רגע, אבל כמה במבים?
16: זהו, הוא
19: הראשון.
16: הוא הראשון, א', משמעת עצמי מטורפת. ב', הוא הראשון שיודע, אז כמה במבים יש בשקית גדולה? לפי הדקות. אם נגמר לו דקה 34, אז יש 34 במבים.
17: ומה הוא עושה בהפסקות שתייה?
19: בדיוק.
18: לא, שם הוא בטח לא אוכל.
16: שותה.
18: הוא שותה, בדיוק. מה, במבה זה מצמיא?
16: מצמיא בטירוף.
18: בדיוק. נכון.
19: אבל גם כשאוכלים את זה בקצב של אחד נכון. לדקה.
16: אולי כזה זה... ממוסס אותם ב... כן. בפה למשך חצי דקה.
19: את זה אני לא מכבד.
18: למה?
19: כי...
18: אתה יודע, זה כיף, מבינים גם כמה מלח יש.
16: נכון.
19: אני לא מכבד את זה. אני לא מכבד את זה. אתה צריך
16: ללחוס לא, את זה. זה ככה וככה, חלק נוגצים, חלק מוצצים, זה...
18: כן, אני תמיד מתבאסת שאני כאילו עוברת לשלב המציצה של זה, בשלב מאוד מאוחר. זאת אומרת, רק שיש לי כבר סוף סקית, אני נכנסת לתהליך הזה. ואז אני אומרת, למה לא עשיתי את זה מההתחלה?
19: כן, כי כאילו זה נהיה על החרדה הכלכלית.
18: בדיוק, ולמה אני לא עשיתי את זה מההתחלה, הייתי צריכה כבר...
16: גם יש את הקטע שאתה מסתכל לתוך הסקית, ואתה אומר, יש לי עוד מלא, ואז שנייה אחרי זה אתה מסתכל, ונשארו שלושה.
18: נכון.
16: וזה מבאס.
18: ואז גם יש את...
16: כי אתה גם לא יכול לאכול עוד סקית, כי זה ממש חזירי.
19: נכון, והסקיות הקטנות של הבמבה נוגעת, which is my favorite.
16: טעים מאוד.
19: הן נגמרות תוך שנייה. זה שנייה אחת, זה כאילו זה נורא
16: מבאס. אתה מקפיא נוגעתי?
19: לא, אבל אתה יודע מה זה דיבור, נכון? אני שכחתי מהדיבור הזה.
18: חיים.
19: העניין הוא שזה לא... זה לא הבמבה נוגעת שלי.
16: כן.
19: הן לא נקנו בשבילי. כן. אז אני כאילו, אני לא יכול לעשות איתם דברים כאלה.
18: אתה לא נוגע בנוגעת?
19: מרחיקי לך. אני נוגע, אבל זה כאילו...
16: תואם.
19: אני גונב אותן, נו, אני גונב אותן. אז אני לא יכול עכשיו גם להקפיא
18: אותן. אתם מכירים את זה שהבמבה מוצאת לסליק בפינה של הסקי?
19: כן,
18: איזה עושר זה לגלות פתאום פינה עם עוד במבים.
19: זה כשהממשלה גובה יותר מס משהיא תכננה.
17: אני מסרקת ופותחת קשרים בשיער, בפרווה של הכלבים, שיצו ופקינז, שנהיה להם תמיד רסטות וקשרים, אז צריך לעשות את זה.
18: כן, זה טוב, זה ממש טוב.
16: כן, מעביר את הזמן.
18: לגמרי, לגמרי.
17: כביסה, מלא כביסה, כל הכביסה שיש בבית, מכונות על גבי מכונות, ליה, כיפול, הכל. כשנגמר, אני מתחיל לסדר את הסלון, אוסף את הצעצועים של הילד מכל רחבי הבית.
16: למעשה אתה לא יושב לראות המשחק בכלל, אתה רק במטלות הבית.
19: נכון, אבל כן, לקפל כביסה זה דבר שלגמרי אפשר לעשות אותו במקביל לתוכן. כאילו בשביל זה נוצר.
17: משהו מיוחד שאני עושה, כנראה העבודה שלו, ניהול הליך משפטי תוך כדי צפייה במשחקי המונדיאל.
16: מקצועי. זה עורך דין, אני רוצה
19: מרשים מסי משתרבב לו כל מיני דברים שהוא רואה
17: כל משחק בשמונה
19: היה, הוא דורש ור גם
17: כל משחק בשמונה אני צופה בחדר אחר בבית ובמשך 90 הדקות אני מפרק את המזגן ומקרצף אותו
19: כל משחק מחדש?
16: לא, כל משחק הוא צופה בחדר אחר, יש לו כמה חדרים עם מזגנים, והוא מנקה את המזגן.
19: סיים עם זה בשלב הבתים. מה עכשיו המשך הטורניר, מה הוא יעשה?
16: של בתים אחרים?
18: עוד בתים, בדיוק.
17: צופה במשחקים במהלך אימוני כוח בחדר הכושר, ממשיך במהלך ריצה בהליכון, ההמשך גם במקלחות.
16: אוקיי.
19: אתם מצליחים לצפות בדברים בזמן הליכון? כי הקפיצות כאילו...
16: אני ממש שונא לעשות ריצה על הליכון, אבל אם אני עושה אפשר, כן.
17: עבודות סיזיפיות של המטבח, מפריד אפונה, חותך בצל, מכין קופסאות של בשר וכל מה שצריך.
16: אוקיי.
17: מתפנקת בצפייה עם אמבט מים עם סבון לרגליים.
19: מה? אני יושבת עם הרגליים בתוך גיגית, מה את קפטן הוק?
17: כן, אולי כזה פדיקו.
16: בדיוק החיל תרגט אותי איזה מין מכשיר כזה של מסאז' לרגליים, שאתה דוחף את הרגליים שלך פנימה וזה עושה כזה נעימי. אבל אני לא אקנה אותו.
18: וואי, ברור שלא, זה
19: דוחה.
18: מה זה הדבר הזה?
19: זה דוחה.
18: רגע, אבל מכניסים לתוך משהו שלא רואים את הרגליים? כאילו...
16: כן, ממש חיפשתי, האם זה משהו שמניחים רק את הכפות רגליים עליו, או שאתה ממש... זה כאילו כן כמו גיגית קטנה כזאת,
18: כן,
16: אבל
18: אתה,
16: אתה מכניס אותם לתוך איזה מין שקע, שני שקעים, כן.
19: כשהייתי בברזיל, הייתי בכנסייה של נוצרים אוונגליסטים, כי כן. המערכים שלי היו נוצרים אוונגליסטים, וחלק מהמיסה של יום ראשון, וחלק מהמנהגים שלהם, זה שבסוף הדרשה הם הולכים לחדר האחורי ורוחצים אחד לשני את הרגליים. כן.
16: קטע...
19: בקטע דתי, לא יודע באיזה קטע. זה היה חלק מהטקס.
16: כאילו, המאמינים נגיד לכומר?
19: לא, המאמינים אחד לשני. עושים תורות. כל אחד יושב, והשני רוחץ לו את הרגליים. ואז מתחלפים.
16: בקטע...
19: דתי.
18: מרים?
19: מרים בני מיני.
16: זה ממש כזה, נשמע.
18: קטע מרים?
16: מבולה.
18: יפה.
16: ועשית?
18: לא. רחצו לך את הרגליים?
19: לא, לא השתתפתי.
16: רחצת הרגליים לברזילאי, לויניסיוס?
19: באתי כאילו כחוויה כזה אנתרופולוגית, ואגב, האוונגליסטים מאוד אוהבים את ישראל.
16: ברור.
19: לרמה שכאילו ישבתי בספסלים, ואז פתאום אני שומע את הכומר אומר משהו טוב מישראל, ואז ביקשו ממני לקום, כולם מחאו לי כפיים.
18: זה לפני שהרקנו עליהם.
19: זה לפני ש... לא, לא, לא על האוונגליסטים הרקנו, לדעתי על הקתולים.
16: כן, כן.
18: נכון, של נכון, זה. נכון.
16: כן. רגע, אז כאילו בגלל שהיית פופולרי... רב ומי ירחוץ לך את הרגליים?
19: לא, לא, לא, לא, לא נתתי לאף אחד את התענוג. זה כשתגיע הגאולה.
16: כן, בדיוק, הביעד. טוב, למי ניתן את הפרס? אני חושב שזה שאוכל את הבמבה כל דקה.
18: בכל דקה זה וואו.
16: זה גם משמעת עצמית, זה גם...
18: אני חייבת לדעת כמה במבים יש.
16: כן, שישלח, שיגיד כמה הוא סופר, ומעניין אם זה אותו מספר בכל חבילה.
18: נכון, זה גם מעניין.
19: אשכרה.
16: אז הוא מקבל 300 שקלים לקניות מתנת LG, טלוויזיות האול... טלוויזיית האולד מספר אחת בעולם, 13 שנים ברציפות, לפי סקר אומדיה. טלוויזיית LG מספקת תצוגה בצבעים מדויקים עם מעבדי AI לחוויית ספורט חלקה וללא תשתושים. וגם ביקשנו שתבחרו את השיר שכיף לצרוח באוטו ביום ראשון.
19: בחרנו משהו?
16: לא יודע. מהרשימה שהיא ליל שלחה עכשיו. אפשר להגיד שהשיר שנבחר יזכה גם ב-300 שקלים לקניות, וזה מתנת איון, מותג הרכב החשמלי, שנותן לכם 8 שנות אחריות יצרן, גם על הרכב וגם על הסוללה, כפוף לתקנון של האחריות, כל הפרטים בכוכבית 3922. אוקיי, עכשיו איזה שיר לשים?
19: אני מתפשר.
18: הוא מתפשר.
16: אביה, תבחרי, נו.
18: אביה, בחרה. נו, זה, אתה שאני אגיד, עכשיו כולם ישמעו.
16: תגידי.
19: כאילו, כתבנו את זה בוואטסאפ, כדי להיות...
18: כדי שתמיד אתה עושה את הטקס הזה של מי שבחר את השיר הבא, יקבל את זה, ואז אתה לוחץ על השיר.
16: אבל נתתי כבר את הטטטטה, עד שנבחר, כי זה קרה כזה תוך כדי.
18: אז Since You've Been Gone, של קלי קלארקסון.
19: האמת, זה שיר מאוד צעיק.
18: צעיק רצח.
19: מאוד צעיק.
18: Since You've Been Gone.
19: איזה צועק.
18: כן?
19: כן.
16: אוקיי.
18: Yeah, yeah.
16: Since You've Been Gone. תתכוננו לצרוח באוטו. ונתראה מחר בבוקר.
19: יאללה ביי.
18: ביי ביי.

שלום, בוקר טוב, 9:32 עכשיו, אתם מאזינים לאקו 99 FM, מקווים שאכן צעקתם באוטו עם קלי קלרקסון, אין ספק שזה שיר צעיק מאוד. יש לנו עוד הרבה הרבה שירים שיפתחו לכם את יום ראשון ככה בטוב. אפשר לצעוק, אפשר לזמזם, אפשר לשיר. אני נועם כהן, נעמה יוגב לוי ערכה את המוזיקה. והנה ג'ורג' מייקל יחד עם מרי ג'יי בלייג'. שתהיה האזנה טובה, אנחנו כאן עד 12.

בריז'יט ברדו, לא משמיטים את שמה, שיר נבואי, קוסמי עליז, יוני רכטר שמפזר עלינו קסם על הבוקר. אתם מאזינים לקוד 99 FM. זה נראה שמדי כמה ימים יש איזה סרטון ויראלי של הרי סטיילס מסיבוב ההופעות שלו, אז הפעם בסופה שהוא עורר דאגה אחרי שנחנק ממים ונפל על הבמה במהלך ההופעה, אבל על דאגה הוא התאושש, המשיך את ההופעה כרגיל. אז הנה הוא עם American Girls.

0: כל היום. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
2: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
3: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
4: מה? כאילו אפס.
5: עכשיו במקס. הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס. בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
6: אירה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
7: ירושלים מגיעה להוד השרון!
8: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
9: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! חדש מכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער. עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
13: כללית
12: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
13: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
14: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם החדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404. מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
15: הנה אני בא לכם, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
14: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: אשתו. אחרית הימים, העץ הוא גבוה. 5 דקות עכשיו לפני 10, אתם מאזינים לאקו 99 FM, אנחנו נצא להפסקה, ומיד אחריה נשוב עם עוד הרבה מוזיקה טובה.
1: כל היום. אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר.

0: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
1: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
3: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
4: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול, חייגו כוכבית 2829. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל
6: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת.
11: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
12: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
13: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
16: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלכה, תביא לו את הסקטן.
17: תסק מה?
16: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
17: טוב, בסדר, תסקטן.
18: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
15: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
14: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. לכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
17: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
16: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
20: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.

שלום, בוקר טוב. מה שלומכם? 10:10 עכשיו, בוקר יום ראשון, אנחנו פותחים שבוע חדש. מקווה מאוד שקמתם בקלות, שהיה לכם סופה שהצלחתם לצבור בו אנרגיה. תשמעו, אני הייתי החודש ב8 חתונות. כן, שמצד אחד איזה כיף, החגיגה הכי טובה, הכי משתלמת, הכי שמחה,

מצד שני, לצבור אנרגיה זה קצת יותר קשה, אבל אין תלונות, כי יש מוזיקה מעולה לפתוח איתה את הבוקר הזה. נעמה יוגב לוית תפרה לנו שיר בשיר, אני נועם כהן, והנה המנגינה המוכרת של אר עם All I Need. שיהיה בוקר טוב, שבוע נפלא, אנחנו כאן עד 12 ביחד.

ימי ראשית הקיץ, ג'וזי קאץ מסמנת לנו איפה אנחנו נמצאים בלוח השנה. איזה שיר קסום. אתם על אקו 99 FM, 10 דקות עכשיו אחרי 10, ושלושה ביולי מתקרב, יום שישי הקרוב, ואני לא יודעת אם שמעתם, בטח כן, מצד ברונו מרס שלנו מתקיים ביום שישי הזה, ויש פרס מדהים, חבילה זוגית שכוללת טיסה, לינה, וגם כרטיסים כמובן להופעה של ברונו בלונדון, בסוף יולי, ממש ממש עוד מעט. הפרטים על המצעד, על איך מצביעים, הכל נמצא עכשיו בפוסט באינסטגרם שלנו, אז הצטרפו לנו ביום שישי בשעה 10, למצעד עם סטלי סולומונו, שם גם נכריז על הזוכה בפרס הגדול, הנה ריסקי דול, ברונו מרס.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. אם אתם מתלבטים שוב מה לקנות לצוות החינוכי, בחרו מתנה שמעניקה חופש בחירה וחוסכת את כל כאב הראש של החיפושים. המידע מטעם
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: אקו 99
4: כל היום
5: בקו נמכר יותר
6: יותר
5: יותר
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
8: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתקבל קמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
9: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
10: ירושלים מגיעה להוד השרון!
11: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
12: מיקס שרונים.

0: של המדינה, חוסר ובענק. עכשיו, בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב, 28% תנובה, 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים, 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרקח חצי במקום 90, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: אלישה קיז וג'יי-זי בכל פעם מחדש עם השיר הזה, מעוררים חשק אז להתעתק במיידית לניו יורק, לשבת על ספסל בסנטרל פארק ולאכול דונאט. כן, אבל בחזרה לכאן, למציאות, אקו 99 FM, הפסקונית, ממש קצרה, תכף חוזרים.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום. בעינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: Jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city. This is Jam,

בייב, טונה, אתה מצודק, אכן אין דרך קלה לשבור לב, מה נעשה? אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם לני קרביץ, I belong to you.

0: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעוררת ודפק דיזיין.
3: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: שוב אותו הפלייליסט? בנסיעה הזאת אתם כבר יכולים להיות באמצע רב מחר חדש. שומעים ספרים בדרך עם עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
3: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
5: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
6: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
5: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

0: מדהים ש-30 שנה אחרי האלבום הראשון שלהם, הלהקה הזאת עדיין בסי. לא יודעת אם יצא לכם להיות בהופעה שלהם לאחרונה, אבל ההופעות שלהם זה משהו מטורף. מגיעים אליהם מבוגרים, צעירים, אנשים שגדלו עליהם, דור חדש, אבות וילדים, אמהות וילדים, צעירים שפתאום נתקלים בהם ומתחברים מחדש וצועקים את כל המילים. זה באמת באמת מדהים לראות איך להקה שהגרעין שלה התחיל כששחר אבנצור ויאלי סובול היו בכיתה ב' ביחד, והגרעין הזה מחזיק עד היום. שמענו את רמקולים מתוך אלבום מנגינה שיצא ב-2011. אקו 99 FM, עכשיו 4 דקות לפני 11, יום ראשון בשבוע. נצא להפסקה קצרה, אחריה נשוב אליכם עם עוד מלא מוזיקה מעולה, תכף חוזרים.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
4: אתם חוסכים על מים לווישרים, לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תסקטן.

0: באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, אבל זה תסקטן לילדים. אתה צריך תסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל,

0: ועכשיו, נועם כהן.
1: אקו, 99 FM.
2: מוזיקה מעולה. הבטחתי הפסקה קצרה, עמדתי בהבטחה, אין חדשות. אנחנו פותחים עוד שעה ביחד, עד 12, נהיה כאן עם המוזיקה המעולה שבחרה לנו נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, ואת השעה הזו נפתח עם לצלול לתוך סצנה מתוך ספרות זולה.
3: Everybody be cool, this is a robbery!
4: Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
2: זהו, אנחנו בפנים. שתהיה הזנה טובה. בוקר מהסרטים.

0: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל! Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער, עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
3: מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

אקו 99 FM, עכשיו 17 דקות אחרי ה-11, מתקרבים בצעדי ענק לעבר הצהריים, ונשמע עכשיו את אלכס וורן עם פיבר דרים.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Can't stop Red Hot Chili Peppers. להקשיב להם מזכיר בעצב שפעם לא כל כך מזמן היו כאן הופעות גדולות מחול, וכולי תקווה שיום אחד עוד נשוב לראות כאן הופעות של אומנים בינלאומיים בפארק הירקון, באצטדיון רמת גן, יום אחד. טוב, אקו 99 FM, עכשיו 11:31, ממשיכים.

מופע ארנבות של דוקטור קספר עם בוי דינה. עשרים דקות עכשיו לפני 12 חצות היום, אתם מאזינים לאקו 99 FM. אוליביה רודריגו הוציאה לפני שבועיים משהו כזה אלבום חדש, אבל אנחנו דווקא נלך היום לאלבום הבכורה שלה. הנה, Good For You.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. מתנה דיגיטלית שנשלחת מיידית, ואפשר גם לתזמן מראש. זה הפתרון המהיר והנוח, בדיוק בתקופה העמוסה של סוף השנה. המידע מטעם.
2: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
3: כל היום. לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
4: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתרה ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
10: 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
11: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות, אהבתם? תשאירו, לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
14: משתלם לדעת יותר, הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות, עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות, עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

רנה מביא אותנו לשש דקות לפני 12 בצהריים. זה אומר שאנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו כאן באקו 99 FM. נאמר תודה רבה לנעמה יוגב לוי שערכה את המוזיקה. אני נועם כהן, ניפגש כאן מחר ב9:30. אחריי עידו כהן ימשיך להנעים את זמנכם, מכאן שאתם לא נמצאים עם עוד הרבה הרבה מוזיקה מצוינת. אני מאחלת לכם יום ראשון קליל, כיפי, נעים, כמה שאפשר. נסיים עם Slow Emotion Replay. משתמע מחר, יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים, לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברת צמחים, המשלב את צמחים הרפא.
2: בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. הצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: ועכשיו, עידו כהן.
10: אקו 99 FM.
11: מוזיקה מעולה.
12: היי, מה העניינים? שבוע טוב, אקו 99 FM 12 בדיוק, ואנחנו כאן יחד איתכם כמדי שבוע. מצוין תילב שלום ירחה, אני עידו כהן, פותחים עם אלטון ג'ון, מה נאחל? שיהיה לנו שבוע טוב ורגוע, עם בשורות טובות. יאללה בואו, יוצאים לדרך.

מובי. Natural Blues. בתוך פליי, האלבום שאפשר להגיד עשה אותו, את מובי, מציין השנה בדיוק 25 לצאתו, יש כאן גם סימפול כמובן מ-1937, Trouble So Hard, אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם בצהריים, מלווים כל הזמן עם מוזיקה מצוינת, מתחילים את השבוע הזה יחד, כי בכל זאת אתם יודעים, זו הדרך הנכונה והטובה. אז ממשיכים בינתיים עם דוג'ה קט, The Woman.

0: Bay City Rollers. לקחו את השיר הזה, I only wanna be with you, והפכו אותו באמת לגלולה של כיף. פשוט ככה. במקור, דסטי ספרינגפילד. גם אז היה נשמע טוב, אבל כן, Bay City Rollers באמת לקחו את זה פשוט נהדר. אנחנו כאן נקוד 99 FM, 12 ו-20, מוזיקה מצוינת איתכם כל הזמן, כאן מלווים כמובן, במידה ויהיה על מה לעדכן, נעדכן, אבל נקווה שלא, שניתן למוזיקה לדבר בעיקר. אז הנה הפסקה קצרה מיד אחריה, עברי לידר.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. מתנה דיגיטלית שנשלחת מיידית, ואפשר בתקופה העמוסה של
3: שנת סוף שנה למורה ולגננת, נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו, ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: אקו 99
5: ירושלים מגיעה להוד השרון!
6: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקע 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים.

יותר מ-700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר. חצי חינם. השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

בשביל ילדה קטנה של ההורים של הנמאס הזה מחליפו מדינה ירוקים שורפים לו את היד ויש לו

ג'ו קוקר עם Summer in the City. עכשיו סאמר בכל מקום, גם בכפר, גם בים, גם בעיר כמובן. לא, נכנסנו רשמית לקיץ בשבוע שעבר, ואנחנו כאן מלווים אתכם מוזיקה קרירה נעימה כזו, לפעמים אפילו עוזרת לעשות צל ככה אם תצטרכו. אנחנו כאן אקו 99 FM, 31 אחרי השעה 12, עכשיו סינגל חדש מתוך האלבום החדש של נינה טייב, שנקרא אני נינה, השיר הזה נקרא בית, וכן, עוד שיר אחד באמת חשוף מנינת, שככה בוחן את הגבולות של זהות, נתינה, וכל המסביב כמו שאומרים. אז הנה היא, נינה טייב, מתוך האלבום החדש של אני נינה, הביתה.

0: Adler. The Universal, אקו 99 FM. כאן איתכם, פותחים שבוע. עם מוזיקה. הפסקה קצרה עכשיו, שתי דקות. מיד אחריה, אד שירן כאן, גם אביתר בנאי. תישארו קרוב, תכף חוזרים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
7: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
8: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה. ומחר ברזיל, גרמניה והולנד.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
11: מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי. דה

אביתר בנאי, עם אותיות פורחות באוויר. אקו 99 FM, אנחנו כאן איתכם. צהריים של ראשון, מלווים, פותחים שבוע, הרבה מאוד מוזיקה מצוינת, כל הזמן כאן, אז אתם יכולים להיות רגועים מהצד המוזיקלי שמלווה את היום שלכם, הפסקול שלכם להיום עלינו. אז מסיימים את השעה הראשונה שלנו יחד, עוד מעט, עוד אחת, מלאה במוזיקה מעולה, בלי חדשות, ישר חוזרים למוזיקה. garbage ייקחו אותנו לשם עם מילק וחוזרים

0: אולי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו כוכבית 3114 סופר פאוור כפוף לתנאי הצטרפות
2: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים. המשלב את צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
3: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. תסקטן.
0: יונדאי וואו דייז, בימי מחירים. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
3: כן, איך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
8: ועכשיו, עידו כהן.
9: אקו, 99 FM.
3: מוזיקה מעולה.
10: שוב שלום, מקווה ששלומכם עדיין טוב, אנחנו כאן אקו 99 FM, הנה חזרנו לעוד שעה של מוזיקה מצוינת שתלווה אתכם כאן, הרבה דברים משובחים ערכה לנו אילה אבשלומי, נפתח עם החברים של נטשה, תהיה כאן, אתם תשמעו, אתם יודעים מה, אני אוהב להשאיר קצת את העניינים באוויר.
3: מוזיקה מעולה,
8: מוזיקה מעולה,
3: כל היום.
10: אז יאללה. תתמקמו על קו הזינוק, יש לנו שעה באמת של מוזיקה מעולה. עד שתיים כאן יחד. האזנה טובה שתהיה.

Southern Comfort עם וודסטוק, שיר שכתבה ג'וני מיטשל, שאמורה הייתה להופיע גם היא בוודסטוק, אבל עקב השתתפות או התחייבות להשתתף בתוכנית אירוח גדולה בטלוויזיה בארצות הברית, נמנעה מלהגיע, וכתבה את השיר הזה כשצפתה בסיקור של הפסטיבל הזה של וודסטוק. אנחנו כאן ב-99 FM, 10 עכשיו אחרי 1, מוזיקה כאן בצהריים, יום ראשון, לאט לאט מתגלגלים במעלה השבוע, ממשיכים עכשיו עם סינגל חדש מתוך האלבום מחדש שיצא לאריאנה גרנדה בסוף יולי, ממש חודש מהיום. לשיר הזה קוראים Hate That I made you love me, Hate That I made you love me, בדיוק עכשיו זה לא נתקע, ואריאנה גרנדה טוענת שזה השיר הכי טוב שהיא כתבה ותכתוב אי פעם, כך לפחות היא אומרת עכשיו. אולי לקראת האלבום הבא יהיה עוד אחד כזה נוסף. אז הנה, Hate That I made you love me.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

0: הביטלס עם נורוויג'ן ווד. ג'ורג' הריסון כאן מנגן על הסיטאר, בעצם חלוץ שהביא את הסיטאר לתוך מוזיקת הפופ או הרוק המערבי. זו הייתה אחת הפעמים הראשונות ששמעו את הצלילים המוזרים האלו אז. מאז נכנס הכלי הזה להמון המון שירים בכל רחבי העולם. אנחנו כאן נקו 99 FM איתכם בצהריים, יום ראשון, הפסקה קצרה עכשיו, ואז מיד אחריה יהודה פוליקר וגם בילי איילש ועוד. אקו 99
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה נפתחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
5: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
6: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
7: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות. ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
9: כללית סמייל. רפואת שיניים מתקדמת.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.
12: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
13: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
14: מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי. דה פארק דיזיין.

רק עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי

החלונות הגבוהים עם ילדה קטנה, שיר שכתב חיים חפר, ובעצם סוגר את האלבום היחיד של החלונות הגבוהים, שבאמת אלבום מוצלח עד היום, הרבה מאוד לעיתים מתוכו, הרבה מאוד ביצועים שככה מנסים להיות דומים לדבר היפה יפה הזה, החלונות הגבוהים עם ילדה קטנה. אקו 99 FM, אנחנו כאן עוד רגע שווים עם עוד

0: מוזיקה מצוינת, בין היתר טונה, סנור פטרול ועוד, אז הנה הפסקה קצרה, תכף באים.
1: אקו 99 FM.
2: טיפ לנהגים.
3: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
4: בחסות.
5: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: אקו 99
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאימים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה אנחנו מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
8: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the Omoda Effect.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה.
2: אם בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

טונה מסכם את התחושות של כולנו, נראה לי, קשה בכדור הארץ. איזה שיר יפה, כן, טונה. אנחנו כאן נקוד 99 FM, 4 עכשיו לפני השעה 2, מסיימים כאן עכשיו את החלק שלנו בצהריים האלו, אז נגיד קודם כל, תודה רבה רבה לילה אבשלומי שערכה לנו כאן מוזיקה מצוינת, לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. עוד רגע כאן, שחף אייל, תיכנס, תלווה אתכם עם מועדון תרבות, מוזיקה משנות ה-80, מוזמנים, מוזמנות להצטרף אליה. אני עידו כהן, אנחנו נשתמע כאן מחר בצהריים 12, רגע לפני, מזכיר לכם שאתם מוזמנים בכל יום לבחור את השיר, השיר של בוקר חדש, השיר שמסיים את התוכנית, מוזמנים להשתתף ואולי תזכו במתנות שוות, מתנת רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית, כוכבית 3922, זה איון, והנה, השיר של בוקר חדש, השיר שאתם בחרתם כשיר היומי, קלי קלרקסון, Since You've Been Gone. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
5: מאמי, יואבי משלשל, תעשה קטן. פשוט אבקש מהרוקח, תעשה קטן לילדים.
6: טוב, בסדר, תעשה קטן.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול.

0: עולם תרבות, שעה של אייטיז.
1: היי, עכשיו 2:30 אחרי 2, צהריים טובים, יום ראשון, שעה שכולה 80's לפנינו, במתכונת קצת יותר שקטה היום. אני שחף יאל, אתם מאוד מאוד מוזמנים, נפתח עם טרייסי צ'פמן ו-Fast Car.

טריזי צ'פמן עם פסט קאר. עכשיו שימו לב, ממש היום לפני 40 שנה התקיים המופע האחרון, מופע הפרידה של להקת וואם, אנדרו ריג'לי וג'ורג' מייקל, שני חברי ילדות מבית הספר שכבשו את עולם המוזיקה וסיפקו לנו המון המון המון שירים יפים. המופע הזה התקיים באצטדיון ומבלי עם יותר מ-70 אלף אנשים בקהל, ונשמע עכשיו את Different Corner שגם הוא בוצע במופע הזה. שיר מקסים של ג'ורג' מייקל.

0: words in heavy doses.
1: היא כל כך מעולה, היא פשוט מעולה, האישה הזו, ננה צ'רי, עם מן צ'יילד מתוך אלבום הראשון שלה, שנקרא Raw Like Sushi. עכשיו 20 דקות אחרי, שתיים, כן, הפסקה קצרה, כבר חוזרים.

0: תרבות שעה של אייטיז אקו 99 מוזיקה מעולה כל היום תתכוננו להרבה מחמאות.
1: וואו!
2: מברוק!
0: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
2: וואו!
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ירושלים מגיעה להוד השרון!
4: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
5: מיקס שרונים.

0: רצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: אתה בא לראות ארגנטינה?
2: מה?
1: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד.

0: חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: הנה זה בא,
3: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה, ומחר ברזיל, גרמניה והולנד.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
3: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
5: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
6: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום. HIT, האקדמיה של התעשייה. כוכבית 6404.
7: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקולים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
9: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
8: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

I want to know what love is. עכשיו 30, הזמרת שר, השחקנית שר, האישה שר. אז בתחילת שנות ה-80, שר התרחקה מקריירת המוזיקה שלה והתמקדה במשחק, הייתה גם מועמדת לאוסקרים, זכתה באוסקרים, בקיצור הייתה מדהימה. ב-87 היא חוזרת לעולם המוזיקה עם אלבום חדש, וגם עם השיר הזה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
2: מועדון תרבות, שעה של 80's

קייט בוש עם Running Up That Hill, שיר שיצא ב-85 וחזר למצעדים ולמקומות הראשונים ב-2000. Stranger Thing. 45 דקות אחרי 2 ממשיכים עם דיוויד בואי.

0: תרבות. שעה של אייטיז. אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
8: המכביה סיטי, 16 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
9: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
14: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
15: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
16: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת ודפוק דיזיין.
17: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
18: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

heart in alone. עכשיו שתי דקות לשלוש. אז קודם כל נספר לכם שסטלי סלמונוב תהיה כאן מיד בשלוש, ועם מה נסיים? עם מה נסיים? אולי עם מדונה? כן, בטח. 1985, Crazy for You. נכון שהיא מוציאה בימים אלו אלבום שאגב הוא מעולה, אבל יש גם כל כך הרבה דברים יפה מפעם. אני שחפי על נשתמע מחר באותה שעה, ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: אתם חוסכים על מים לווישרים, לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
4: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לבית מלקחת, תביא לו תסקטן.
5: תסק מה?
4: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
5: טוב, בסדר, תסקטן.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
4: כן, אבל זאת הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
9: ועכשיו...

0: כל היום גם בשלוש וארבע דקות, יום ראשון בשבוע, 28 ביוני אלוהים, טס יוני טס, והנה כבר תכף יולי, זה אין לתאר, לפי הטמפרטורות צי אוגוסט, גם אצלנו, גם בעולם, ביקושים למזגנים, מה יהיה בסופנו? מה יהיה? טוב שיש את עידית אבשלומי, זה מקום בטוח, להניח עליו את הראש, לדעת שהמוזיקה תחבר
1: כל היום
0: ותלווה אתנו גם בפקקים, בדרכים, בבית, אחר הצהריים, בהרגעות, סוף סוף הרגעות, אולי, הלוואי. אני סטלי סולומונוב איתכם, את שם.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
3: בחסות.
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
5: אקו 99
6: את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.
9: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
10: המכביה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
12: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
13: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
14: המשך ישר לתוך הפקק.
15: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: שעולה למעלה חייב לרדת למטה. זה חוק, מה? פיזיקה פשוטה. טום פטי לומד לעוף. הייתי כל כך רוצה את הסקיל הזה רק כדי להגיע למקומות פשוט יותר קרירים, שם למעלה גבוה יותר. איך לומר, אפילו באירופה קשה למצוא היום קרירות.
1: זה היה הכי טוב שלי, הכי טוב שלה.
0: דודו טסה עכשיו עם הלב שלה.
1: רציתי רק...

0: היום. תתכוננו להרבה מחמאות.
1: וואו!
2: מברוק!
0: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
2: וואו!
0: כפוף לתקנון באתר החברה.
3: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
4: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
7: נבחרת
5: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: גם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: ירושלים מגיעה להוד השרון!
2: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה. ומחר ברזיל, גרמניה והולנד.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: מתחם הבורסה, מנחם בגין, הקריה שרונה, נתינים מאיתו הפירה.
9: היום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
10: הנה

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

heart for my family. אתם מלקו 99 FM, 3.37 עכשיו. בזכות ידית אבשלום מהעורכת המוזיקלית שלנו, יש שירים שהם באמת כמו מזגן, משב רוח רענן, ובטח בטח אחד השירים היפים שנכתבו בשפה העברית, הנה הוא עכשיו.

0: משחק המונדיאל.
1: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
0: בחסות
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
2: מנורה, מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: Family of the Year. Let me go. I don't want to be your hero. רבע לפני ארבע עכשיו. לפעמים בו של הקיץ שתדעו לכם, הוא סימן למשהו טוב שיקרה, לאהבה חדשה שתיכנס ותבוא ותסחוף אתכם. ואם הייתם צריכים סימן מהרדיו שזה עומד לקרות, אתם תכף תקבלו אותו. אקו 99
1: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
2: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחתית.

0: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי, בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד, תנאים מלאים באתר החברה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

אפדאון פאנק, טלייזי סונג, או בכלל די ווית אסמייל. אתם בוחרים. מצעד ברונו מרס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף, חבילה זוגית להופעה של ברונו מרס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מרס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99 FM, בחסות רכבי רעיון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

מוזיקאית מוכשרת, כותבת מכוננת, קוראת אותי מצחוק באינסטגרם, אם אתם עדיין לא עוקבים אחריה, אתם חייבים. אחת המוצלחות והטובות, והיא גם צודקת מאוד בשיר הזה. זה בא כמו קיץ, כמו מים זורמים, כשזה בא, זה בא כל כך בקלות. נשבעת לכם, מבטיחה לכם, קרה לי, יקרה גם לכם. כמעט 6 דקות לפני 4, אתם מלאקו 99 FM. אם אנחנו כבר עם שירי האהבה בעריכתה המוזיקלית של עידית אבשלומי ואסף בבא נחמיה, אז טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, נמשיך אל שיר האהבה, אחד הגדולים שבכל הזמנים, כי הוא גם מסומפל והוא גם צביעות מופיע בפרסומות, בסרטים, מה שאתם לא רוצים, השיר הזה היה שם, אחד המושמעים, להקת פוליס, ויותר נכון, the police, המשטרה. Every breath you take. מה הבעיה שלך עם לור באנגלית? יש לך בעיה, אל תגידי באנגלית. כל נשימה שאת לוקחת.

0: שתי דקות לפני הרבה, אז זה שאומר שהשעה הסתיימה, לא אומר שאנחנו יוצאים לחדשות. אין חדשות, אוקיי? אנחנו ממשיכים פה עם מוזיקה כל הזמן.
1: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה. במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: ממי, יואבי משלשל, תקפוץ לו אתמול ככה, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר, תסקטן.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת וימן קר של ברא צמחים, המשלב את צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
8: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמעת

אבל השיר הגיע רק למקום האחרון. ציפי שביט הנחתה אותו יחד עם גידי גוב, אבל הזמרת שולחן הפעילה על כולם עם השיר אמא. ככה זה תמיד שעושים שירים עם אמא, זה לוקח את הכל. אבל גידי גוב עם השיר הזה שקוראים לו תנו לגדול בשקט, וכולכם מכירים אותו כאפונה וגזר, הוא השיר שאני הכי צריכה עכשיו כדי לדמיין שאני חיה בתוך מקרר

0: אני כל כך back in Chicago. אתם לא מבינים כמה. תכף תקבלו הסבר. וכן, יש לזה קשר לדוב שחזרה אלינו לעונה חמישית בדיסני פלוס כבר.
1: מבזק המונדיאל.
2: שלום לכם, כאן לירן שכנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
1: בחסות
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: אקו 99 FM.
6: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. מתנה דיגיטלית שנשלחת מיידית ואפשר גם לתזמן מראש. זה הפתרון המהיר והנוח בדיוק בתקופה העמוסה של סוף השנה. המידע מטעם
7: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
8: אקו 99
9: כל היום. מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוכין. התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
10: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
11: מה? כאילו אפס.
12: עכשיו במקס, הלוואה בפריים פלוס 0% על 10,000 שקלים הראשונים בלקיחת הלוואות של יותר מ-20,000 שקלים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההטבה והלוואה ואישור המלווה. מקס, בתוקף עד ה-16 באוגוסט 2026.
13: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
14: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
15: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
16: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה, ומחר ברזיל, גרמניה והולנד.
17: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
16: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
18: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
19: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל תקים במיוחד.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
5: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין. מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
8: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
20: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע. אקו 99 FM.

0: גבר של אישה אחת, הלילה זו את. הוא קופץ רק לאגו טריפ והוא תכף חוזר.
1: אז למה את בוכה?
0: אלמה זוהר הודתה לא פעם שהשיר הזה נכתב על כן זמר מוזיקאי מפורסם ומוכר מאוד בישראל, אבל לא סיפקה שמות. אין לדעת במי מדובר, אפשר רק לנחש כאן בתעשייה, מה שנקרא.
2: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
3: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
0: מה, סקרנתי אתכם? יש רמזים בשיר, אומרים שהוא איש גדול.

0: ניתוח תנועה. זו בהחלט השעה הזו בכבישים, היא החלה. 14.3 אתם מלא כ-99 FM, כביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, בכביש 4 עומסים ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לבן יהודה מזרח עד צומת הדסים, וגם מצומת הרועה עד צומת יער חדרה בצפון. וזהו זה, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM.
4: טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם
5: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית.

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: תתכוננו להרבה מחמאות.
3: וואו!
4: מברוק!
2: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
2: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
7: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
8: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
9: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: זוגלובק! ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
13: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה. 16 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
14: המכבייה סיטי, 16 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
15: מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
16: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.

Up Down Funk, The Lazy Song, או בכלל Die With A Smile. אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך. ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף. חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99 FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99 FM, בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

תמיד נשבר לי הלב בשיר הזה על גל מנהלל שחיכה שחברה שלו תחזור מהטיול שלה באוסטרליה, והיא בכלל מכירה שם חבר של משמו דנדי ומתחתנת איתו. גל מתוסכל, נשאר בנהלל, עצוב, לא? זה ממש כאילו איזה רעה. למה? הוא נשמע לי ממש חמוד הגל הזה, לא מישהו שמפספסים, נשמע מריג' מטיריאל לגמרי. מה את עושה שם עם כל הדינגו והכבשים באוסטרליה? העונה החמישית, סוף סוף, כמה חיכיתי לה. העונה החמישית של הדוב עלתה בדיזני פלוס ביום שישי, שוב זמינה לצפייה שם, ואי אפשר שלא להתייחס למוזיקה כשמדובר בסדרה. סדרה מעולה, קודם כל, הדוב בדיזני פלוס. אחת הסיבות, חוץ מהעלילה והשחקנים וזה שאני אוהבת שם, זה הקשר למוזיקה. המוזיקה כל כך נוכחת בתוך הסדרה הזאת, גם כשלא מדובר בשירים, כשממש מסתכלים על הקצב של המטבח הלוהט והכל שם מכניס אתכם לדופק מאוד מאוד גבוה. מוזיקה משובחת בתוך העונה הזו, אני בטוחה הולכת להיות גם, וזו הזדמנות להיזכר דווקא בעונה השנייה, בפרק 7 שם ג'ימי לוקח את עצמו מחוץ לה, אחרי שהוא מסיים שם את כל ההתמחות שלו, ונכנס לאוטו, אחרי שהוא מנסה כל כך הרבה זמן להשיג כרטיס להופעה של טיילור סוויפט עבור הבת שלו, הוא נכנס לאוטו מלא בסיפוק, מבין שהתאהב במקצוע הזה של מטבח ושף וכזה, ומה מתנגן בדיוק ברדיו? טיילור סוויפט עם לאב סטורי, באחת הסצנות האמת. ואז יש הכל, גם סגירה ואהבה והשלמה וצמיחה וכל מה שעושה סדרה לטובה. הדור

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
2: בחסות
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אקו 99
5: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
6: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
7: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת. מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
8: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
10: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
11: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
12: ירושלים מגיעה להוד השרון!
13: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
14: מיקס ירונים.

0: הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבית 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: המשך ישר לתוך הפקק.
2: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים קוליים ומודפסים.

רוצה להיות איתך, אבל אני לא... לא רוצה להרוס בתים. סומבר יודע לעשות להיטים. גם אם בדרך הוא קצת... קצת כן הורס בתים. ארבע לפני חמש, אתם מלא כבר 99 FM. אנחנו נסיים את השעה, אין לנו חדשות, אתם יודעים, נכון? תכף חמש, אבל אין חדשות, פשוט ממשיכים עם השירים שערכה לנו עידית אבשלומי, אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור ועוד דברים קוראים מצחוק שהוא עושה כאן. אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, וזאת יהודית רביץ, התרגום העברי לפאיס טרופיקל. יש לי ארץ טרופית, יפה יפה. קצת יותר מטרופית כרגע, אין.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה, מקס.

0: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
1: את הסק... מה?
0: את הסקטן. פשוט אבקש מהרוקח, את הסקטן לילדים.
1: טוב, בסדר, את הסקטן.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
1: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
0: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
5: מלון בחול, בוקית באיסטה.
6: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
7: אקו, 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
9: וואי, באמת שהמוזיקה מעולה, אתם כותבים לי על זה ומודים, ותודה רבה לכם, גם על ההזנה וגם על ההודעות המחממות לב. תדעו לכם שעידית אבשלומי אחראית על בחירת השירים, והיא עושה זאת גם בשעה הקרובה. עד שש אנחנו יחד, אסף בבא נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן. עושים קפיצה ל-1981 עם אחד השירים האהובים עליי של צמד הסינד פופ הבריטי, אפשר לקרוא לו ככה, סוף צל.
8: מוזיקה מעולה.
6: מוזיקה מעולה.
8: כל היום.
9: השיר הזה אומנם מתפרסם ב-1981, אבל תכלס הוא חידוש לשיר במקור בכלל מ-1964.

0: מכירה לפחות מישהי אחת שיש לה יום הולדת היום, אבל אם גם לכם יש, אז מזל טוב, יום הולדת שמח. מקווה שתסגסגו, תפרחו, תחגגו היום כמו שצריך. אל תיתנו לעובדה שיום ראשון היום להפריע לכם, אוקיי? במקומות מסוימים בעולם היום זה שבת, אז תעופו על זה, אוקיי? לא לעצור. חיים רק פעם אחת וזה, אבל תשמרו על עצמכם. 5:10, אתם על הקוד 99 FM, אנחנו נבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: כביש 2 עמוס ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה עד מחלף אור עקיבה בצפון. בכביש 4 במרכז ממחלף השבעה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לבין יהודה מזרח עד צומת הדסים, וגם בצפון מהכניסה לאזור התעשייה נאמן עד הכניסה לכפר מסריק. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. קפיצה לגרנג' ממש תכף.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אקו 99 FM.
5: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום יראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
6: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: כל היום.
1: תתכוננו להרבה מחמאות.
2: וואו!
3: פי! מברוק!
1: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
3: וואו!
1: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. מרק אליהו מארח את דודו טסה, אסף עמדורסקי, שלומי שבן ויעל קראוס, שרים החלונות הגבוהים ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
5: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, אנ מקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
11: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
12: הנה זה בא!
13: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה. ומחר ברזיל, גרמניה והולנד.
14: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחת.
13: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: ירושלים מגיעה להוד השרון!
16: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, ג'חנון בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, 4-6. בואו לאכול איתנו.
17: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
18: בקו נמכר יותר,
19: יותר,
18: יותר,
19: יותר
18: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
22: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעוררת בדפק דיזיין.
23: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדפארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין, אישור שיניים שקוף בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חפשו בגוגל
2: כללית סמייל, רפואת שיניים.

אלכס וורן מספר על הרגע שבו הוא פגש את אשתו. מרגיש פתאום, איך יודעים פתאום שמישהו הוא האחד או האחת שלך. אז יש כמובן את אלה שמדברים על נשיקה. אלכס וורן מתאר את הרגע הזה שהם נפגשו בחדר ופתאום הלבד שלו אף מהחלום. עופרה חזה לוקחת את זה יד ביד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.

0: Bueno. אלישה קיז. כן, אני יודעת שאתם אוהבים לתרגם את השם שלה לעברית, אנחנו לא נעשה את זה הפעם, אוקיי? 532, אתם על הקו 99 FM.
1: דיווח תנועה.
0: עשיתם את זה בלב, אני יודעת, אני יודעת שעשיתם את זה בלב. אי אפשר להתאפק איתכם, זה משהו. כביש 2 ממוס, ממחלף פולג עד מחלף גשר השלום, וגם ממחלף אולגה בצפון עד מחלף אור עקיבה. בכביש 4, ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לבן יהודה מזרח הצומת הדסים, וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן בצפון עד הכניסה לכפר מסריק. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבזק המונדיאל.
6: שלום לכם, כאן לירן שפנר. היום במונדיאל מתחילים את שלבי הנוקאוט, שלב 32 הגדולות. בלוס אנג'לס, קנדה פוגשת את דרום אפריקה בקרב על כרטיס היסטורי לשמינית הגמר.
5: בחסות
7: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
8: כוכבית 9699.
9: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
10: אקו 99 FM.
11: טיפ למתנה מושלמת לסוף השנה. במקום לנחש מה הצוות החינוכי באמת היה רוצה לקבל, תנו להם לבחור בעצמה מתוך מאות מותגים מובילים. כך המתנה תמיד קולעת לטעמם. המידע מטעם.
12: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
13: אקו 99
14: עם הסוכרת יש לי מלא דאגות. בקיץ פחדתי שאת האינסולין ייפגע מהחום בתיק וברכב. ויווי קאפ נותן לי חופש לצאת ולהיות רגועה.
15: ויווי קאפ מגן על תאי אינסולין ותרופות הרזיה מחום. בלי קירות עינה, עובד כל יום כל היום למשך שנים. ויווי קאפ, להשיג בבתי המרקחת המובילים.
16: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
17: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה! ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
18: Powered by Zen Energy. כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
19: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
1: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
7: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
3: כללית סמייל, רפואת שיניים מתקדמת.
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון. הנה אני

0: בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו מרכך נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: אפטאון פאנק, טלייזי סונג, או בכלל די ויד סמייל, אתם בוחרים. מצעד ברונו מארס יוצא לדרך, ואתם יכולים לזכות בפרס מטורף, חבילה זוגית להופעה של ברונו מארס בלונדון, כולל טיסה, מלון וכרטיסים. ייכנסו לאינסטגרם של אקו 99FM, עקבו אחרי ההנחיות, ואולי תטוסו לראות את ברונו בלייב. מצד ברונו מארס עם סטלי סולומונוב, יום שישי, 3 ביולי, 10 בבוקר. אקו 99FM, בחסות רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית, בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית. כוכבית 3922.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ לנהגים.
2: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
3: בחסות
4: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל, מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
5: אקו 99
4: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. ערה, עידן חדש בחדרה.

0: הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה. שואבים רובוטים,
4: זה יופי, יופי. אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
6: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכביה. 16-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
7: המכביה סיטי, 16-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב. לכי תספרי לכולם
8: שאת מעצבת ואת דיזיין. כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
9: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.
10: המשך ישר לתוך הפקק.
11: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

Charlie ודין. Nice to each other. תהיו נחמדים אחד לשני. כן, זה מה שישפר את העולם, נשבעת לכם. חום לא חום. להתמודד עם הכל, פשוט תהיו נחמדים אחד לשני. נשמע רוחני, כך פשוט. 5:55 עכשיו. נקחו דוגמה מחיים גיל. תהיו חיים גיל, תהיו נחמדים. עם החיוך הזה הוא נכנס אל האולפן עם המוזיקה המשובחת. אני סטלי סולומון אומרת תודה לעידית אבשלומי שבחרה לנו את השירים בשלוש השעות האחרונות. לאסף בבא נחמיאס, שהיה טכנאי השידור וגם עשה פה מצב רוח. טוב, בטח טוב. אנחנו נשתמע שוב מחר, 3-6 כאן באקו 99 FM. עד אז, עשו חיים, היו טובים. יאללה ביי.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
2: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה
3: מי שברא את האישה ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה חדש סדרת ווימן קר של ברא צמחים המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים ברא צמחים
4: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
5: מאמי, יואבי משלשל. תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
6: תסק מה?
5: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
6: טוב, בסדר. תסקטן.
2: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה, כוכבית 2762. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 9192. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
6: מאמי, גם אני משלשל. נשמע את הסקטן של יואבי.

0: איגי וקסמן לא מחכה יותר לדבר, מייל הרבה יותר מהיר. 14 דקות אחרי 6, שוב שלום לכם, אתם על הערב הראשון של השבוע כאן באקו, עם המון מוזיקה טובה לפתוח איתה את הערב ואת השבוע, אבל בין לבין אנחנו רוצים להתקן אתכם במה שקורה בכבישים. הנה זה מגיע.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. אז השבוע נפתח עם פקקים ועוד פקקים, כביש 1 עמוס ממחלף מוצר ועד מחלף הראל, כביש 2 עומס מפולג ועד גשר השלום וממחלף אולגה ועד אור עקיבה, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל וממורשה ועד העננה דרום. אלה העדכונים. אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם קווין ועם עוד הרבה דברים טובים וחוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ערה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671, ערה, עידן חדש בחדרה.
1: קיץ, חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספיכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: הכירו את אומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו, במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד. שלב הנוקאוט יוצא לדרך עם המארחת קנדה מול דרום אפריקה. ומחר ברזיל, גרמניה והולנד.
6: חבילת הערוצים הטובה בעולם. ספורט אחד.
5: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
7: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

אלה גווין עם It's a kind of magic. אתם על יקו 99 FM, 6 ועוד 23 דקות. ועכשיו הסינגל השני מתוך אלבומו הרביעי של הארי סטיילס, שיצא במרץ השנה, הוא נקרא American Girls. תקשיבו לזה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חד

0: התנועה. 22 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף מוצא ועד מחלף הראל, כביש 2 עומס מפולג ועד גשר השלום וממחלף אולגה ועד אור עקיבא, וכביש 4 עומס ממחלף השיבה ועד גבעת שמואל וממורשה ועד רעננה דרום. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה קצרה, נשוב עם הבנגלס.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
4: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
5: צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה, ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל.
6: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.
7: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום

0: כולם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה. רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ימין, שמאל, מרכז, עדיין מתלבטים למי להצביע? שאלון הבחירות של וואלה יעזור לכם להבין איזו מפלגה הכי מתאימה לעמדות שלכם. ענו על כמה שאלות קצרות בנושאי ביטחון, כלכלה, דת ומדינה, וגלו איזו מפלגה הכי קרובה למה שאתם באמת חושבים. היכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציית וואלה ונסו בעצמכם.
2: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
3: אסתטיקה עם אחריות כללית. כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

0: עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם הכי אוהבים בחצי מחיר.
1: חצי חינם.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר של פלטינום, המשחק של אמריקן אקספרס פלטינום. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת אמריקן אקספרס פלטינום בהצעת ערך חדשה, המרחיבה את חוויית הפרימיום שלכם בתוכנית קרדיטים למימוש במותגים מובילים, ובקרוב כניסה לטרקלין ג'טקס החדש בנדבג ללא עלות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

הקרפנטרס, We've Only Just Begun. הרבה קרפנטרס שמענו בדקות האחרונות, קודם סברינה קרפנטר, ועכשיו הקרפנטרס, אין קשר משפחתי ככל הידוע. ארבע דקות לפני שבע, אנחנו כאן עד שמונה עם מוזיקה מעולה לפתוח איתה את הערב הראשון של השבוע. נספר שבשבע אין חדשות, אז ממשיכים לעוד מוזיקה, ועכשיו שלמה ארצי, היא לא יודעת מה עובר עליי.

0: טיפ לנהגים.
1: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
2: בחסות.
3: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
4: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד עיר הקולינריה מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
5: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו.

0: עם בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הספרים הקוליים של עברית יגרמו לכם להישאר ברכב גם אחרי שהפקק משתחרר. מחברים לרכב ומאזינים לספרים שתמיד רציתם לקרוא. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: אקו 99
0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
5: אתם חוסכים על מים לווישרים, לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
6: מאמי, יואבי משלשל, תקפוץ לו בית מלכה, תביא לו את הסקטן.
7: תסק מה?
6: תסקטן, פשוט תבקש מהרוקח תסקטן לילדים.
7: טוב, בסדר, תסקטן.
8: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת ווימן קר של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
4: יונדאי וואו דייז, בימי מחירות בהטבות וואו, 28 ביוני עד 6 ביולי, באולמות התצוגה, כוכבית 2762, כפוף לתקנון באתר החברה.
3: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. להצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור המלווה מקס.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי בייסטה.
9: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית, אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
10: מלון בחול, בוקית בייסטה.
7: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
6: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים, המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
11: ועכשיו, חיים גיל.
12: מוזיקה מעולה.
13: ערב טוב לכם, שעה שנייה, הערב הראשון של השבוע, 6 דקות אחרי השעה 7. אנחנו כאן נפתח את הערב שלכם ואת השבוע שלכם בצורה הרבה יותר חיובית עם מוזיקה מעולה שערכה לכם שחף אייל. אני חיים גיל והיא אימי ויינהאוס עם Back to Black. עד 8, תהנו.

אין הוודאי של בקשות לפאנק. 14 דקות אחרי 7, אתם על הערב הראשון של השבוע, כאן ביקו 99 FM, ועכשיו שיר חדש לנינט שנקרא הביתה, וזה מתוך אני נינה, אלבום האולפן השביעי שלה, שמגיע 3 שנים אחרי קמתי לרקוד, ומסמן את חזרתה המלאה לכתיבה והקלטה בעברית לאחר שנים של יצירה באנגלית. זה כאמור נקרא הביתה, תקשיבו לזה.

0: ג'נק, שוט. ביונסה עם טקסס הולדם, 7:35 עכשיו, אם תרצו 25 דקות לפני 8 אתם על הערב הראשון של השבוע כאן באקו 99 FM, עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם ככה, בלי תיווך, ועכשיו ממשיכים עם זקני צפת.
1: מוזיקה מעולה

Imagine Dragons עם Believer חותמים את השעתיים שלנו לערב הראשון של השבוע, 8 דקות לפני 8. תודה רבה לשחפיאל שערכה לכם את המוזיקה בשעתיים האלה. תודה גם לאסף נחמיאס, טכנאי השידור. אני חיים גיל, אנחנו נשתמע מחר יום שני, 6-8 בערב, והיום מיד אחרי החדשות תהיה כאן עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, ואנחנו נסיים עכשיו עם סופרסוניק של אויזיס. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, עם בשורות טובות. ביי, להתראות.

0: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
1: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
0: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
2: הכירו את עומודה 7, SUV פרימיום היברידי חשמלי. יותר טווח, יותר מרחב, יותר מפנק. עכשיו במחיר מיוחד. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט. בכפוף לתקנון באתר.
3: חגיגת מונדיאל היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד.

0: איתכם בכל רגע להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו!
5: פי!
3: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
3: כפוף לתקנון באתר.

חצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא עור, מעדני הים בחצי

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: מי שברא את האישה, ברא גם את הצמחים שיהיו שם בשבילה. חדש, סדרת Women Care של ברא צמחים, המשלבת צמחי מרפא וויטמינים, בהתאמה לצרכים המשתנים בכל שלב בחיים. ברא צמחים.
2: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
3: מאמי, יואב עם משלשל, תקפוץ לבית מרקחת, תביא לו את הסקטן.
4: תסק מה?
3: תסקטן. פשוט תבקש מהרוקח, תסקטן לילדים.
4: טוב, בסדר. תסקטן.
0: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. צהל הודיע על חיסול המחבל שירה לעבר כוח גולני בהתקלות שבה נפל סרן דוד חזות, זכרו לברכה. במהלך ההתקלות שבה נפצע לוחם נוסף באורח קל, הכוח ירה לעבר המחבל שנמלט. צהל המשיך בירי ארטילרי על המקום, אך לאחר סריקות המחבל אותר באחד המבנים הסמוכים למקום ההתקלות וחוסל שם. מוקדם יותר הערב הובא סרן חזות למנוחות, ואימו גלית ספדה לו וקראה לסיום התמרון הקרקעי בלבנון.
5: לפני שבועיים היית בבית, אמרתי לך, למה אתם? מה יש לכם לחפש שם? אתם בשר תותחים. ואמרת לי, אמא, רק מי ששם יסוגל להבין כמה אנחנו צריכים להיות שם. די, כל חייל שהולך שם הולך בחינם. לא צריך להכניס אותם לאיתורים. וואי, אני מבקשת מכם, אם יש פה מישהו שיכול לעשות משהו, די עם מלחמה המזופתת הזאת. עברתי עזה, עברתי איוש, עברתי לבנון, והפסדתי בלבנון.
0: ועדת החוץ והביטחון תקדם את החוק להקפאת מעצרי העריקים כהוראת שעה. על פי נוסח החוק שפורסם ובו תדון הוועדה בשבוע הקרוב, יופסקו ההליכים הפליליים נגד תלמידי ישיבות עריקים אם הם לומדים לפחות 40 שעות בשבוע ואינם עובדים מחוץ ללימודיהם. ההכרה במעמד לומדי התורה תעשה על בסיס הצהרה של התלמיד ורב הישיבה, והאכיפה תבוצע על ידי מפקחים, כאשר רק אם יותר מ-20% מהתלמידים המוצהרים לא ימצאו בישיבה בשתי ביקורות רצופות, הישיבה תוסר מרשימת הישיבות המוכרות לצורך החוק, אך תלמידיה יוכלו להירשם בישיבה אחרת. על רקע קידום החקיקה בנושא הגיוס, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד חוק יסוד לימוד תורה.
6: בזמן שהבנים שלנו נלחמים בלבנון, הממשלה נלחמת בהם. הם מעבירים את חבילת חוקי ההשתמטות, והפעם חוק יסוד לימוד התורה, שזה בדיוק הפוך, זה מבזה את התורה. הרי התורה מצווה עלינו לצאת למלחמת מצווה, להגן על ארץ ישראל, להגן על עם ישראל כשיש אויב. והם עושים בדיוק הפוך. הם מאפשרים השתמטות המונית ופוגעים בדיוק בחיילים שלנו.

0: בייס בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
1: שלום לכם, את השבוע הזה התחלנו עם עלייה בטמפרטורות, מזג האוויר חם מעט מהרגיל לעונה, הלילה עוד צפוי להיות נוח, חוזי הלחות כבר מתחילים לעלות בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, מחר בשעות הבוקר המוקדמות קצת עננים בשמיים, אבל במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עוד עלייה בטמפרטורות, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, כבד עד קיצוני באזור הבקעה והערבה.
0: יונדאי וואו דייז בימי מחירות בהטבות וואו 28 ביוני עד 6 ביולי באולמות התצוגה כוכבית 2762 כפוף לתקנון באתר החברה.
2: במקס אפשר לקבל הלוואה בתנאים מעולים. בהצטרפות כוכבית 91-92. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בכפוף לתנאי החיתום, תנאי ההלוואה ואישור מלווה מקס.
3: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
4: מאמי, גם אני משלשל, נשמע את הסקטן של יואבי?
5: כן, אבל זה את הסקטן לילדים. אתה צריך את הסקטן למבוגרים. המסייע בשליטה והפחתת תסמיני שלשול.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: עכשיו, עדי אדר.
8: מוזיקה מעולה.
6: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
9: סימנים של שבוע חדש. מה הסימנים? זה ברור לכל. על סימנים של סיום יוני כזה בדרך. אז ברוכים הבאים לערב הזה שלנו כאן, שעה של מוזיקה. בזה אנחנו נתמקד הערב. יש לנו כאן יופי של דברים שמחכים ככה להתפרץ, להתנגן, להישמע. רק בואו קחו. אני רוצה לערוך את מה שנשמע כאן, אסף נחמיאס טכנאי, אני עדי אדר, והנה רוקסי מיוזיק. ככה מתחילים עם ג'לס גיא.

0: יש חגיגות קיץ, מוזיקה מקפיצה, הימנון הקיצי השנתי וכולי וכולי, ויש את חגיגות הקיץ של צ'יילדיש גמבינו, הם בווייב של שקיעה, מעין צ'יל כזה, וזה מהקיץ של 2018, צ'יילדיש גמבינו ו-Feels Like Summer, כזה ולא אחר. זהו גם אפשר לומר דונלד גלובר, הלו צ'יילדיש גמבינו, שהוא סיפק, איך לומר, אופציה לאפשרות שדמותו של צ'יילדיש גמבינו עשויה לחזור, ושהוא עדיין אוהב ליצור מוזיקה, וגם ימשיך לשחרר פרויקטים אם ירגיש שיש לו סיפורים שאנשים צריכים לשמוע. ויש לי תחושה שיש, וצריכים, והוא ישחרר. והנה אנחנו משחררים הפסקה, ותכף שווים ממנה עם עוד מוזיקה. חכו, חוזרים מיד אחריה.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: אירה, רובע העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2 עד 5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל ממיליון 350 אלף שקלים. כן, שמעתם נכון, החל ממיליון 350 אלף שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671. אירה, עידן חדש בחדרה.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: עד שנדע איזו נבחרת תניף את הגביע.
8: הנבחרת של אופרט מחירת רכב בהצעה משתלמת במיוחד. עד 25% הנחה על מגוון רכבים מובילים. פלאגין, היברידי וחשמלי. ואפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: מתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון. אומנים מדהימים, נוף עוצר נשימה וקולינריה של השף מושי קרוט. ריקי גל עם אורח מיוחד ארקדי דוחין. התקווה 6 במופע שקיעה ועוד מגוון הופעות. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: חדש מכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
13: אסתטיקה עם אחריות כללית. צ'צ'ינג! חברי מועדון ג'ו דלק, קבלו הטבה מחשמלת! מתאינים לראשונה את הרכב בטעינה אולטרה מהירה ומקבלים 30 מטבעות לארנק מתנה. ג'ו דלק, תבואו, יהיה חשמל!
14: Powered by Zen Energy, כפוף לתקנון הפעילות ולתנאי השימוש.

ענק, עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב 28% תנובה 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפור מרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק

0: אסטל, יחד עם קני ווסט, אמריקן בוי, עם טיולים ברחובות לונדון, אפשר לומר. אתם כאן איתנו באקו 99 FM. לא מפתיע שבסיבוב ההופעות הנוכחי של קני ווסט, יש גם נוכחות עצומה של מעריצים, טוב ברור, אבל גם לא מעט, מיוחד מה שהתרחש בתחילת יוני בהולנד, מחאות פוליטיות שמביאות להתנגדות של ממש לזמר, וגם לדעותיו. הנה, אנחנו עושים הפסקה. הזמר שקורא לעצמו יהיה. קניה ווסט. אנחנו עושים הפסקה. תכף כשנשום ממנה, אני אקן עם טנסיסי, תהיה נוגה ארז, ועוד מוזיקה. חכו, אנחנו חוזרים אחרי ההפסקה הזאת.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק. ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני, שמבטיח איכות ואמינות. ויש את איון, לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
2: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד, הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
5: פסטיבל עמים וטעמים באשדוד, עיר הקולינריה, מחכה לכם. חגיגה קולינרית בינלאומית והופעות חיות. 6 ו-7 ביולי בפארק אלישבע. האירוע מונגש, הכניסה חופשית.
6: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
1: העתיד לא קורה, הוא נוצר. אנו מזמינים אתכם להיות מי שיוצרים אותו. יום פתוח ב-HIT, לתואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. 7 ביולי בזום, HIT, האקדמיה של התעשייה, כוכבית 6404.
2: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש. חד

כמה זה יפה הדואט הזה של אתי אנקרי ודוד אור ללוליטה, וזה עם כזה דבר וככה עם עומק, יש לומר. אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו עם צ'קה כאן, במעבר לצ'קה כאן ואינט נובדי. תודה רבה לכם שבאתם להיות כאן יחד בתחילתו של שבוע זה. תודה לאמיר צבי בן שרח את המוזיקה, לאסף נחמיאס שהיה טכנאי. אנחנו עם עוד הרבה מוזיקה כאן גם לתוך הלילה הזה אחריי. אני עדי אדר, אם תרצו, בלי נדר נוכל להשתמע כאן מחר בשמונה. עד אז רק בשורות טובות, שמור על עצמכם, ביי ביי ביי.

0: ערה, רוב העתיד של חדרה יוצא לדרך עם עסקה של פעם בעידן. דירות 2-5 חדרים, מיני פנטהאוזים ופנטהאוזים, החל מ1,350,000 שקלים. כן, שמעתם נכון, החל מ1,350,000 שקלים, ובתנאי תשלום מיוחדים לתקופת המונדיאל. כוכבית 6671, ערה, עידן חדש בחדרה.
1: יש כאלה שמחפשים רכב סיני חדשני, מרווח ומפנק, ויש כאלה שמחפשים רכב בסטנדרט יפני שמבטיח איכות ואמינות, ויש את איון לאלה שמוצאים הכל ברכב אחד. כוכבית 3922.
2: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: כשאתם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
4: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. אישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה או מרגיש. חפשו בגוגל.
5: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

עכשיו בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, קטשופ אוסם 750 גרם בחצי מחיר, רק ב6.90 שקלים במקום 13.90 שקלים. פילה אמנון כפול ללא אור, מעדני הים בחצי.

0: המשך ישר לתוך הפקק.
1: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב, מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.

0: השחקן זינה, מאמנת ראשית של מכביה.
1: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכביה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
2: המכביה סיטי, 6-10 ביולי, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד, אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתוחה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, בעינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
5: מה?
4: יהיו נקניקיות צ'וריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל, טעים במיוחד.

0: הם בחופשה, הם פורצים בשמחה. התחברו למוקד אמון 99 מקבוצה G1 עם זמינות 24/7, מצלמות אבטחה מתקדמות וסיירים בשטח שמגיבים בזמן אמת. מוקד אמון 99, הביטחון של השרון. עכשיו עם 3 חודשי שירות מתנה. כוכבי 9249. בתוקף עד 31 ביולי בהתחייבות ל-12 חודשים למצטרפים חדשים בלבד. תנאים מלאים באתר החברה.
1: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: מה שהבית שלכם צריך, מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.

0: דירה. מהיום חונים במתחם התחבורה שפעים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הנה אני בא.
2: ירושלים מגיעה להוד השרון.
3: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורק הסרמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו. מיקס

0: מתנת סוף שנה למורה ולגננת נותנים בסוויש. גיפט קארד אחד אין סוף מותגים. עכשיו ב-7% הנחה באתר סוויש. פעילות הגיפט קארד פתורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ואינה מפוקחת על ידי רשות ניירות ערך.
1: ירושלים מגיעה להוד השרון!
2: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס שרונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. החלטי, מופלט הנונה, צ'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס שרונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו.
3: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
4: כאן זינה, מאמנת ראשית של מכבייה.
5: 6-10 ביולי נפתח באקספו תל אביב מכבייה סיטי, פסטיבל ספורט עמק לכל המשפחה. 15 מתחמים עם המון אטרקציות, עולמות של ספורט, מופעי ענק, גיימינג, אקשן ומסלול נינג'ה אתגרי.
6: המכבייה סיטי, 6-10 ביולי. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר, כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים, וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
8: לקוחות כללית, אתם יכולים ליישר את השיניים בכללית סמייל עם אינביזיליין. יישור שיניים שקוף, בלי שאף אחד רואה ומרגיש.

של המדינה, חוסר ובענק. עכשיו, בחצי חינם, מאות מוצרים ב-50% הנחה. לדוגמה, פתיתים אוסם 500 גרם בחצי מחיר, רק ב3.90 שקלים במקום 7.90 שקלים. פרוסות גבינה צהובה גוש חלב, 28% תנובה, 200 גרם בחצי מחיר, רק ב8.20 שקלים במקום 16.40 שקלים. טונה בשמן או במים, 140 גרם פרי הגליל בחצי מחיר, רק ב3.40 שקלים במקום 6.90 שקלים. שמפו ומרקח נקה 7 750 מיליליטר בחצי מחיר, רק ב6.50 שקלים במקום ב13 שקלים, ועוד יותר מ700 מוצרים שאתם

0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: ירושלים מגיעה להוד השרון!
2: שוק מחנה יהודה מגיע למתחם מיקס ירונים. פסטיבל האוכל הירושלמי מגיע עם כל הטעמים האיקונים. חלתי, מופלט הנונה, ג'חנול בר, מעדני צדקיה ומרציפן, בורקס רמלה, ממלכת החלווה ועוד המון יחכו לכם במתחם מיקס ירונים. 8-10 ביולי, רביעי עד שישי. בואו לאכול איתנו. מיקס ירונים.

0: מהיום חונים במתחם התחבורה שפיים ומגיעים לעיר מהר וחינם. נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים ונתיבי איילון.
1: הספר צובר אבק ליד המיטה עם הספרים הקוליים של עברית. תוכלו להזין לכל מה שרציתם לקרוא תוך כדי הפקקים. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
2: קיץ חם, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שגם הנהג שמתייבש בפקק ישתה יותר מים. וגם הבחורה עם הכלב שחם לה ורוצה לחזור למזגן. כן, כולם, גם אני. עם מגוון פתרונות המים של תמי 4, כולם שותים יותר מים איכותיים. ועכשיו בחודשיים התנסות. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: כל מה שהבית שלכם צריך מחכה בדה פארק דיזיין, מתחם העיצוב מספר אחת בלכי.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית ומציע מגוון התמחויות חדשניות. התואר תוכנן כדי להכשיר בוגרים שיובילו את העולם מחדש. סקרנים? אתם מוזמנים ליום פתוח בזום ב-7 ביולי. HIT, מכון טכנולוגי חולון. העתיד לא קורה, הוא נוצר. כוכבית 6404.

番好きなのはタバコを吸うこと。あなたがいつも吸ったジプシーの絵の描いてある

לשחק את התפקיד שלנו. בחור רגיש שלא לוקח אחריות על מה שהוא עושה. איך אושר זה דבר יפה שיחלקו גם לנו. זה דור שלם של אנשים

שלי.